Revolution.

0: 88.9 Win FM subscribes to the Community Broadcasting Codes of Practice. These codes outline standards relating to program content, Australian music and sponsorship. They also outline the principles of diversity and volunteerism for community broadcasting. If you have a complaint regarding something you've heard on this station, you should put your complaint in writing and send it to P.O. Box 155, Werribee 3030. If you would like a copy of the Codes of Practice, email winfm@winfm.org.au or phone 9919 8089. 88.9 Win FM, the sound of the West, and a proud community broadcaster.
1: Win FM has a new website with a full program guide, streaming links, program pages, and now with podcasts for every show. Check it out at winfm.org.au.
2: 14 trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn. Được chính phủ Victoria Melbourne cho phép, trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn. Được chính phủ Victoria Melbourne cho phép.
3: You are listening to 88.9 Win FM, the South of the West, and this is Vietnamese program.
4: Chương trình phát thanh viễn xứ hân hạnh đến với quý thính giả trên làn sóng 889 Win FM. Thay mặt cho toàn ban, Thiên Thương thân ái kính chào toàn thể quý thính giả.
3: Chương trình được thực hiện vào mỗi thứ ba, bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể liên lạc với ban phát thanh viễn xứ qua địa chỉ email thiên thư studio@yahoo.com.au.
4: Kính thưa quý thính giả, Viễn Xứ là một chương trình gồm những tiết mục lành mạnh thích hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài ra, Viễn Xứ cũng còn là một trăn trở của những người Việt tha hương, nhưng lúc nào cũng nhớ về quê cha đất tổ.

0: Viễn Xứ xin được hân hạnh đến với tất cả quý vị với ước mong được chia sẻ cùng quý đồng hương trong từng nỗi xót xa nơi xứ lạ quê người. Với ước mong tất cả chúng ta cùng xích lại gần nhau, hâm nóng lại tình người trên những đoạn trường tha hương viễn xứ.
1: Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au. Ngoài ra, quý vị có sử dụng Facebook, quý vị có thể vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Chúng tôi có để đường link theo dõi trực tiếp online trên trang Facebook này để quý vị tiện việc theo dõi. Chỉ xin lưu ý, nếu quý vị nghe trực tiếp online trên trang Facebook, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh của chúng tôi như ngay bây giờ, đó là giờ của Melbourne, Úc Châu. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang là ngoài.
0: Vâng, thưa tín giả, trước hết thay cho tổ ban phát thanh, Thiên Thư xin được gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và kính chúc quý vị có một ngày làm việc vui vẻ. Và chúng ta đang những ngày giữa mùa đông, tháng 8 sắp tới rồi, và thay cho toàn ban cũng kính chúc toàn thể quý vị được nhiều sức khỏe trong cái mùa đông này. Đến với chương trình hôm nay với những tiết mục thường lệ, và chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình của chúng ta hôm nay, và được mở đầu với những bản nhạc chọn lọc. Và hôm nay Thiên Thư kính mời quý vị cùng thưởng thức một liên khúc gọi là liên khúc tình buồn đêm mưa và liên khúc mưa, với những tiếng hát của Như Quỳnh, Mạnh Đình, Lâm Thế Vân. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây, trước khi chúng ta bắt đầu chương trình với tiết mục y tế phòng ngừa như thường lệ.

0: Y tế phòng ngừa. Tiết mục Y tế phòng ngừa nhằm cống hiến tới quý đồng hương những phương cách phòng bệnh hữu hiệu nhất cho chính bản thân và gia đình của quý vị. Y tế phòng ngừa. Rất hân hạnh đến với quý vị do bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt phụ trách. Vâng, thưa quý thính giả, trên đường dây trực thoại của chúng ta hôm nay đặc biệt có sự trở lại của bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt, và chắc chắn là với một đề tài rất là mới. Thiên Thư xin kính mời bác sĩ lên tiếng cùng quý thính giả, thưa chị.
1: Vâng, xin thân ái chào Thiên Thư và xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay tôi xin trình bày đề tài là bệnh trĩ như một thính giả đã yêu cầu. Và trước nhất á, là trước khi mà tôi trình bày thì tôi muốn nói là trĩ là cái gì, để cho quý vị có cái ấn tượng hiểu được trĩ là cái gì. Khi mà quý vị nói là quý vị có trĩ đó, thì đó là hình ảnh của một cái cục nó nằm ở cái vùng hậu môn, thường thường là cái đường ranh của hậu môn đó, tiếng Anh nó gọi là verge, anal verge, tức là ngay cái đường ranh của hậu môn nó thường thường nó phình lên thành một cục. Ngoài ra nó cũng có thể nó phình từ bên trong hậu môn mà nó thòng đi ra ngoài. Tất cả ngay hậu môn hay bên trong hậu môn gì cũng đều gọi là trĩ hết. Thì cái cục trĩ này nó không phải là một cái cục bướu hay là cancer như mình thường tưởng tượng, mặc dù nó có cái cục thật nhưng mà thực sự ra nó là cái cục giả, bởi vì nó chỉ là do cái màng non của ruột già đó, hoặc là cái màng non tại ngay chính hậu môn, cái mặt trong của hậu môn đó, là cái màng non đó nó chứa rất là nhiều mạch máu. Và khi mà những cái mạch máu đó nó nở to ra đó, thì nó đội cái màng non lên, nó tạo thành một cái cục mà mình tưởng như là cục bướu vậy đó, nhưng mà thật ra là cục giả, ở trong nó chứa toàn là máu không thôi. Vì thế cho nên khi mà nó bể đó, nó cái mạch máu nó nở to quá thì nó phải bể. Thì mình thấy nó chảy máu xuống, có đôi khi chảy nhiều lắm, chảy xuống bằng cầu đỏ lòm mà. Và rất là sợ. Nhưng cũng có khi nó chảy ít, nhưng mà phần lớn là nó chảy nhiều, là bởi vì mạch máu lớn nó bể ra và nó chảy xuống. Thành ra cái cục trĩ này nó gây đau lắm, bởi vì tự nhiên cái màng non ruột của mình hoặc là màng non của hậu môn của mình mà nó phình lên mà to như thế thì nó gây cảm giác rất là đau. Nhất là ở vùng hậu môn là cái vùng rất là nhạy cảm, cho nên nó rất là đau. Nếu mới mà nó phồng lên như thế đó thì chúng ta có thể làm cho nó nhỏ lại được ngay, nhưng mà nếu mà để lâu quá đó thì nó kết sẹo bên trong á. Nó giống như là một cái mục gì mà lâu thì thường thường nó kết sẹo, và khi nó kết sẹo thì nó trở thành cứng đi, nó cứng đi thành ra cái cục thiệt, mình rờ mình thấy cái cục thiệt. Nếu mà nó lâu quá thì nó không có nhỏ lại được nữa, hoặc là nó nhỏ rất là ít, cho nên là phải giải phẫu cắt bỏ nó đi, chứ nếu không thì nó vướng lắm. Nó chắc chắn là nó không phải ung thư, và nó chỉ gây cái sự khó khăn, sự đau là một, khi đi cầu thì đau và làm cho mình vướng, mình cảm thấy phân nó dính vào đó, nó không có hay. Cho nên người ta không có bao giờ muốn để mấy cái trĩ đó cả, bởi vì thứ nhất là trong nó không có được thẩm mỹ, và thứ hai nữa là nó gây vướng bận trong lúc mà mình đi tiêu. Vậy thì khi mà thấy mình có cái cục như vậy đó, thì bây giờ đây là tôi bày một cách thực tiễn là bệnh nhân phải phản ứng như thế nào, phải làm những cái gì khi mà thấy có một cái cục lòi ra từ hậu môn, hay là từ bên trong khi mình đi cầu mình rặn thì từ bên trong hậu môn nó lòi ra ngoài. Nếu nó ở ngay hậu môn thì nó là trĩ ngoại, còn nếu bên trong nó thành một cái cục sẵn rồi, rồi khi mình rặn nó lòi ra thì người ta gọi là trĩ nội. Thành ra ngoại nội gì nó cũng cùng một nguyên nhân, và nó cũng cùng một tính nhau, và cũng cùng gây chảy máu và gây đau giống nhau như thế. Khi mà thấy có một cái cục như vậy đó thì người bệnh nhân nên làm những cái gì? Thứ nhất á, khi mình thấy có cục á, mình dùng ngón tay cái mình đẩy nó vào sâu bên trong cái hậu môn, tại vì ở hậu môn là một cái cơ vòng nó thắt lại. Khi mà mình đẩy cái cục nó chạy sâu vào bên trong hậu môn á, thì cái cơ vòng thắt lại thì không cho cái cục đó nó lọt ra dễ dàng, và thứ hai nữa nó ép, nó làm cho mạch máu xẹp xuống và cái cục nó cũng nhỏ đi. Cho nên khi thấy nó lòi ra đó, quý vị đừng có để như vậy, đẩy nó vô liền. Và khi mình đẩy thì dĩ nhiên nó có hơi đau, nhưng mà cố gắng đẩy đi, đẩy cho nó vào trong một cái, rồi kẹp lại, kẹp hai cái mông mình lại, rồi mình nằm. Mình nằm nghiêng á, mình ép nó xuống một hồi á, thì cái cục đó nó nhỏ bớt đi và nó đỡ đau hơn. Đừng có để cho nó thòi ra ngoài. Khi mà nó thòi ra ngoài phía dưới cái hậu môn á, thì cái máu nó bị nghẹt, tại vì cái hậu môn là một cái cơ vòng nó thắt chặt lại, thì cái máu nó đi lui về khó, cho nên nó cái cục đó nó sẽ to thêm. Máu xuống bao nhiêu thì nó nhận, nhưng mà máu đi về ngược lại bằng tĩnh mạch thì nó không được, là vì cái vòng hậu môn nó chặn rồi. Cho vì thế mà thế mà để nó ra ngoài thì nó càng ngày càng to và nó đau lắm. Còn mình đẩy nó vô trong thì nó đỡ to hơn. Khi mình đẩy nó vô trong mà được rồi thì mình nằm nghiêng, mình kẹp nó lại, và đồng thời có thể là nếu mà nó nhức quá đó, thì mình có thể dùng nước đá đó mình bỏ vào trong cái bao ni lông, mình để ở phía hậu môn cho nó lạnh đi, để cho những cái máu mà nó lỡ chảy ra, nó lỡ mạch máu nó bể nó chảy ra thì nó đông bớt là nó không có chảy nữa, hoặc là nó làm cho những cái mạch máu khi mà mạch máu nó thấy lạnh thì nó có khuynh hướng thun lại thì nó làm cho cái cục đó cũng nhỏ bớt đi. Và nhớ luôn luôn là phải đẩy vào, đừng có để ra ngoài, tại để vào càng ngày nó càng to và nó càng đau, cái quan trọng là nó đau lắm. À, đồng thời đắp nước đá để cho nó nhỏ lại. Tại sao mà mình có cái cục này là tại vì mình bị bón nó mới sinh ra, mình bị bón mình rặn, khi mà mình rặn đó là mình tạo một cái áp lực ở trong bụng rất là lớn. Nếu mà nói theo khoa học thì nó là 180 millimeter mercury, có nghĩa là 180 millimeter về thủy ngân đó, tức là một cái mức độ mà thường thường người ta hay đo huyết áp đó, thì nó cao, nó mạnh như vậy cho nên mạch máu nó dễ phình ra lắm, và nó phình ra thì nó trở thành một bọc máu rất là to, và khi bể thì nó chảy ào ào. Thật ra nguyên nhân của nó đó là bón. Vậy thì bây giờ nếu mình đã bị rồi thì mình phải tránh bón, mình phải biết là mình phải tránh bón, mình không có được để bón nữa, tại nếu mà mình bón nữa đó thì mình tiếp tục mình rặn nữa thì cái cục đó nó sẽ to thêm chứ không bao giờ nó nhỏ được hết á. Vì thế những cái ngày đó mình phải ăn cách làm sao để cho mình đừng có bón. Rồi lúc bây giờ mình cũng phải chữa cái cục đó bằng cách bác sĩ của mình sẽ cho thuốc bôi lên trên cái cục đó để làm cho mạch máu nó nhỏ lại. Và nếu đẩy được nó vô trong rồi thì đặt thuốc ở bên trong thì cũng làm cho mạch máu nhỏ lại và chống sưng. Thì đó là cái cách mà mình trị. Nhưng mà mình luôn luôn bao giờ cũng phải trị nguyên nhân chính, tức là trị bón, tức là nếu cái người đó đang bón thì phải cho thuốc uống cho thông cầu, cho mềm phân ra để cho người ta không có rặn mạnh nữa. Thì cái cách ăn uống làm sao cho đừng bón thì tôi sẽ trình bày kỹ hơn và sau, nhưng mà đại khái hiện tại là nếu thấy cái cục trĩ lòi ra phải đẩy nó vào để tránh to thêm, tránh đau. Thứ hai là phải có thuốc sức lên ngay cái cục trĩ đó để cho nó nhỏ lại, và thứ ba là đặt thuốc ở bên trong để làm cho cái cục trĩ nó nhỏ và nó chống sưng. Nếu như mà người ta bị lâu năm rồi á, nó không còn thun lại được nữa đó, thì đương nhiên phải cắt bỏ nó đi, thì cái đó là phương pháp giải phẫu. Nhưng mà thưa quý vị nên nhớ rằng á, giải phẫu không phải là giải pháp sau cùng của trĩ. Bởi vì nếu giải phẫu cái cục đó rồi, may khâu nó hết rồi, nhưng mà quý vị bón, quý vị rặn á, cục khác nó mọc ra. Thành ra nó mọc dài dài chứ nó không có tha. Vì thế cho nên quý vị phải tránh bón, tránh bón bằng mọi giá. Cái bệnh trĩ này á, nó không phải chỉ xảy ra cho người lớn tuổi đâu, mà tuổi nào cũng bị hết. Chẳng hạn như ở đây tôi gặp các em học sinh du học qua đây, không có cha mẹ nấu ăn giùm, thì cứ đi mua thức ăn ở ngoài, ăn bậy ăn bạ gì đó, chẳng có rau rác gì hết, người nào cũng trở lại đây khám bệnh bón cả. Và tuổi trẻ rất là trẻ, mười mấy hai mươi mà đã bị bón như thế, thì hỏi đến già là nó còn biến chứng biết là bao nhiêu. Cho nên á, cái bệnh trĩ này nó xảy ra rất là thông thường ở mọi giới, ở mọi người, nếu
2: mọi lứa tuổi
1: mà mình để cho bón đó. Vì thế mà không có được để cho bón. Nếu mình cắt cái cục này rồi thì cục khác nó lại mọc ra nếu mình bón nữa, cho nên không có được bón và không có được rặn. Thì bây giờ đó là cái nguyên nhân của bệnh trĩ đó. Bây giờ tôi xin trình bày cái cách ăn uống làm sao mà để cho đừng có bón. Có mấy cái điều chánh trong cách ăn uống thôi, và tôi giải thích tại sao nó như vậy. Thì thứ nhất là mình phải ăn nhiều cái chất sợi. Chất sợi thí dụ như cái cọng rau muống á, nó có những cái sợi trong đó gọi là sợi, là cọng của rau cải ngọt, cái cọng của rau cải xanh, tất cả những cái cọng đó nó chứa những cái chất sợi thì đó là chất sợi. Hay là những cái loại rau khác cũng vậy, rau dền, bất cứ cái gì mà cái thân cái cây rau dền á, nó có sợi nhiều hơn là cái lá, thì tất cả những cái đó là chất sợi. Chất sợi đó á, khi mà nó đi vào trong người, nó được mình nhai nát nó ra rồi thì nó vào bao tử rồi nó trộn lộn với thức ăn, thì nó có cái tác dụng là nó làm cho phân của mình nó xốp lên. Cái chất sợi giống như bây giờ quý vị trộn trấu, hay là trộn khi mà trộn phân để bón vườn chẳng hạn, quý vị trộn
2: rơm
1: cây này kia, rơm rác vào vô đó là để cho nó độn lên, nó xốp cái phân lên. Thì ở trong người mình cũng vậy, khi mà cái phân mà không có chất sợi nó rít lắm, nó rít mà nó đi qua đường ruột rất là khó. Còn nếu mà độn lên nó xốp á, thì nó đi qua đường ruột dễ hơn. Đó là cái tác dụng thứ nhất là nó xốp phân. Nhưng cái tác dụng thứ hai vô cùng quan trọng đó là nó tạo ra cái phân được lớn hơn. Ví dụ như bây giờ cũng 50% là phân cộng với 50% rau rác trộn vô thì cái phân nó sẽ lớn bằng 100%. Và khi mà nó lớn như vậy đó, nó tạo ra một cái khối đủ lớn để kích thích đường ruột. Khi mà nó cái khối nó lớn á, làm cái đường ruột giãn ra chứ nó không có xẹp xuống á, thì khi đó nó mới kích thích đường ruột nhu động. Cho nên nếu mà chúng ta không có ăn sợi thì nó khó kích thích đường ruột, và do đó cái ruột nó lazy, nó làm biếng, nó không có chịu nhu động, mà nó không chịu nhu động thì làm sao mà phân đi xuống được. Yeah. Nó có gò thắt, nó đẩy, gò thắt từ trên nó đẩy, đẩy lần xuống, nó cứ gò thắt từ trên nó đẩy lần xuống, giống như những cái luồng gò thắt từ trên đi xuống, từ trên đi xuống như thế nó mới đẩy phân đi xuống. Còn bây giờ không có cái gì kích thích nó thì nó không có cái lý do gì mà để gò thắt cả, vì nó không có nhận cảm được là ở trong phân cần phải đẩy đi. Thành đó cái lượng phân mà lớn đó là tạo ra, gây ra kích thích ruột và gây ra kích thích nhu động. Thành ra cái cách ăn của mình đó, nó ảnh hưởng, nó làm cho phân xốp là một, mà nó tạo ra một cái bầu, cái tiếng Anh nó gọi là cái bầu, tức là cái lượng lớn đó, để mà làm giãn nở cái ruột thì nó mới kích thích nhu động ruột. Nếu cái ruột mà xẹp lép không có giãn ra, cái phân có hòn phân nó bé quá, nó nhỏ quá, nó không giãn ra thì nó không có nhu động được. Cho nên cái sợi này nó rất là quan trọng. Mà ai mà ăn thiếu sợi là y như rằng bón, không có cách nào tránh khỏi được hết đó. Ngoài cái sợi đó ra đó thì cái trái cây nó cũng có cái tác dụng, là cái trái cây đó thường thường cái chất chua trong trái cây đó, hoặc là chất nhớt trong trái cây, ví dụ chuối thì nó không chua nhưng mà nó nhớt, thì nó làm cho phân đi xuống rất là dễ. Thứ hai nữa là chuối nó cũng tạo ra cái bầu, tức là nó làm cho phân lớn lên, vì chuối nó có cái dung lượng lớn, thành ra nó vừa tạo phân lớn ra để kích thích nhu động ruột, nó lại có cái chất nhớt làm phân đi trong đường ruột dễ hơn. Hoặc là những trái cây khác như là những cái trái cam, hay là uống nước chanh, hay là những cái trái cây khác nó chua, hay là xoài chẳng hạn, nó cũng rất là dễ đi cầu. Mặc dù mình gọi là xoài nóc nhưng nó dễ đi cầu bởi vì cái chất chua đó. Khi mà cái chất chua đó nó có kích thích làm đường ruột nhu động nhiều hơn. Đó là cái tính chất của đồ ăn. Thì ở đây á, tôi nói cái này là tôi pha phách với là cái quan sát của chính tôi, và tôi nói một chút theo đông y. Tại vì tây y á, họ chỉ nói là cái fiber thôi chứ họ không có để ý mấy cái chất chua. Họ cũng nói là ăn trái cây mà họ không có giải thích. Thì tôi thấy rằng cái chất chua đó bao giờ nó cũng làm dễ đi cầu, và cái chất chát á là làm bón. Cho nên quý vị mà ăn ổi á là bón. Quý vị mà ăn mấy cái trái chát á là bón. Mà nếu mà ăn cái gì mà chua đó thì dễ đi cầu. Vậy thì khi quý vị mà bị bón đó, quý vị nên uống nước chanh, quý vị nên uống nước cam. Tất cả những cái đó nó vừa tăng cái lượng nước, làm cho cái phân nó lớn hơn, nó mềm ra, và đồng thời nó có cái chất chua, nó kích thích đi cầu. Rồi ngoài cái trái cây và những cái chất trong trái cây ra như tôi vừa trình bày thì nó có nước. Nước nó làm cái gì? Nước nó làm cho phân nó mềm, không có cắt nữa, nó mềm. Và đồng thời nó cũng tăng cái lượng phân lên ở trong đường ruột, nó làm cho cái ruột nông ra. Đại khái nó cũng có những cái ảnh hưởng chung như vậy. Thành ra nước nó cũng quan trọng. Thành ra những người nào mà làm biếng uống nước quá cũng bị bón nữa. Nói chung lại là ba cái thức ăn cho chúng ta mà dễ đi cầu là chất sợi, là rau, nói chung là rau. Thứ hai là trái cây và những chất chua. Và thứ ba là uống nước nhiều, mà đặc biệt là những nước như là apple juice nó chua, nước cam, nước chanh thì nó chua. Thì ba cái đó là ba cái chánh trong thức ăn mà chúng ta muốn tránh bón, chứ chúng ta không có cần thuốc đâu. Đừng có dùng thuốc, đừng có lạm dụng thuốc quá. Mình phải nghĩ rằng mình ăn uống đúng cách là nó đi cầu. Ngoài ba cái chuyện mình ăn uống đó nữa thì tập thể dục. Ví dụ sáng sớm ra mà mình tập thể dục chút đỉnh á, mình cúi lên cúi xuống, mình đá chân qua chân lại thì nó cũng tăng cái nhu động của ruột vào buổi sáng. Và nó kích thích cái lạnh buổi sáng á, nó kích thích đường ruột, tăng nhu động ruột. Cho nên khi nào mà quý vị thấy rằng tại sao chúng ta thường đi cầu buổi sáng mà không đi cầu ban ngày, đó là tại vì sáng sớm ở trong mền mình đi ra thì nó từ cái chỗ ấm mình bước ra ngoài thế nào không khí cũng lạnh hơn, và nó kích thích mình, tự nhiên mình muốn đi cầu. Đó là do cái kích thích lạnh nó làm dễ đi cầu. Cho nên á, đông y người ta nói rằng á, nóng á thì làm bón mà lạnh á thì làm dễ đi cầu là đúng. Tại vì cái lạnh á, nó kích thích đường ruột. Và những người nào mà bị nhiễm lạnh nhiều quá đó, đang từ ấm mà đi ra lạnh hay mắc mưa về là có thể bị chảy, là vì vậy đó. Cái lạnh á nó làm tăng nhu động ruột, nếu mà quá đáng á là nó bị chảy. Thành ra cái nhiệt lượng ở bên ngoài, cái nhiệt độ nó cũng có ảnh hưởng đến cái chuyện đi cầu của chúng ta. Mà cái đó ít có ai để ý lắm, nhưng mà tôi thấy rất là đúng. Thành ra thường thường chúng ta hay đi cầu buổi sáng là như vậy đó. Và buổi sáng chúng ta ngủ dậy, chúng ta nhảy ra khỏi giường là một sự thay đổi nhiệt độ rồi, nó có tính cách kích thích đường ruột rồi. Chúng ta tập thể dục chút chút để cho nó săn da săn thịt lại nó tốt, và đồng thời nó kích thích đường ruột thì nó cũng tăng thêm cái tác dụng đi cầu. Và xuống ăn buổi sáng và uống một ly gì đó thì nó lại thêm một cái phần kích thích đường ruột lần thứ hai. Cho nên thường thường sau khi ăn sáng thì chúng ta có khuynh hướng muốn đi cầu. Khi mà chúng ta ăn hay uống một cái gì vào á, bao giờ cũng vậy, thức ăn mà đi vào khỏi miệng, đi vào tới bao tử và đi qua ruột á là nó kích thích ruột nhu động nhiều hơn. Cho nên thường thường những người bón đó, cái ăn vô thì thấy quặn ruột là tại vì á, cái phần nó nằm đó nó chạy không được. Bây giờ họ ăn vào nó kích thích đường ruột, nhu động nó tăng lên thì họ bắt đầu cảm nhận được là cái phần đang kẹt ở trong ruột và họ thấy đau. Đau bụng. Những cái em bé 3-4-5 tuổi mà thường hay đau bụng á là coi chừng nó bị bón, bởi vì nhu động ruột bóp mà nó không đẩy phân được đi thì cái ruột nó phải bóp mạnh hơn nữa để nó đẩy mạnh hơn nữa thì nó nghe đau bụng. Và thường thường đau bụng mà do bó thì nó không đau liên tục, nó đau từng cơn từng cơn. Nó đau một hồi là có thể nó hết rồi nó lại đau lại, thì cái đó mình biết là đường ruột già của mình nó go thắt và nó gây đau. Đó là bốn

0: là bón là bởi vì nó không có đúng. Một ngày mình ăn vô 3 bữa cơm thì phải đi ra một lần ít nhất. Nếu mà ăn vô 3 bữa mà không ra lần nào hết, nó ứ động lần đó là bón đó. Cho nên phân cứng cũng gọi là bón, phân không cứng mà 2-3 ngày mới đi cũng gọi là bón. Thành nói chung lại, phân phải mềm mại và đi ra mỗi ngày thì mới là không bón, thì đạt được chỉ tiêu. Khi quý vị không đạt được chỉ tiêu đó mà để tạo ra phân cứng thì dĩ nhiên quý vị phải rặn. Mà khi quý vị rặn nó tăng áp lực ở trong bụng nhiều quá thì nó làm nở mạch máu của những cái phần ở phía dưới bụng, và đặc biệt là vùng bẹn của mình á, tức là ở phía dưới đó, thì nó sẽ làm cho gây ra bệnh trĩ. Bởi vì mạch máu nở to quá thì cái màng non của ruột già của mình mà phần dưới cùng á, nó sẽ bị nở to lên. Bởi vì mạch máu nó phình lên, và cả một cái bọc máu nó phình lên, nó tạo ra những cái cục ở trong đó thì gọi là trĩ. Thì việc đầu tiên của cái sự rặn á, và phân cứng đó là gây ra trĩ. Và nếu mà phân cứng mà to quá đó, dồn 2-3 ngày mới đi á, thì quý vị phải rặn mạnh nữa đó. Thì nói một cách nôm na là nó tét hậu môn của mình. Và vì vậy mà mình thấy nó có một cái, mình nghe nó đau một cái rồi thì mình thấy nó chảy mau rỉ rỉ máu ra, đó là tét hậu môn. Thì tiếng Anh nó gọi là anal fissure. Fissure tức là vết nứt á, mà anal là hậu môn, tức là vết nứt ở hậu môn. Thì khi nào quý vị có vết ở hậu môn thì quý vị thấy rờ cái chỗ đó thấy đau. Khi quý vị lấy giấy đi cầu mà chùi, quý vị thấy hơi đau và có vướng tí máu, đó là nó nứt hậu môn. Còn nếu mà trĩ á, thì nó không có đau, là tại vì trĩ nó nằm sâu bên trong, nó ít có cảm nhận như là ở ngay cái hậu môn, thành ra ít đau hơn. Tuy nhiên nếu mà trĩ ngoại ngay hậu môn thì cũng rất là đau, và khi mà trĩ mà nó phình lên to quá nó cũng rất là đau đó. Thành ra cái gì mà đau đó là nó ở gần hậu môn hơn, và cái gì nó ít đau là nó nằm bên trong. Và biến chứng của trĩ là nó làm cho chảy máu dữ lắm, có đôi khi nó bể mạch máu, nó chảy ào ào, thành ra nhìn xuống cái bàn cầu thấy đỏ lòm hết, bệnh nhân hoảng hồn. Tuy cái bệnh nó không có nặng nhưng mà nó làm cho mình sợ, và không có nên để như vậy, tại vì mình sẽ bị mất máu và mình bị những cái trĩ đó rất là đau, rồi phải chữa, rồi phải giải phẫu rồi này kia. Đó là cái biến chứng gần nhất của bón, tức là trĩ và rách hậu môn là anal fissure. Nhưng nếu quý vị bị bón thường xuyên quá, tức là thường ngày nào cũng rặn mà cứ tháng này qua tháng kia như vậy, thì nó lại còn biến chứng khác hơn nữa, đó là nó làm trong cái ruột già của quý vị đó mỏng từng vùng, là tại vì khi mình rặn đó thì cái áp lực ở bên trong nó đẩy mạnh qua đi, thì có những cái lúc, có những cái chỗ mà cái vách của ruột già nó hơi yếu á, thì nó tự nhiên giãn ra và nó thành mỏng cái chỗ đó, thì có cái tên tiếng Anh nó gọi là diverticulosis, tức là bị mỏng ruột già, mỏng từng vùng nhỏ ở trong ruột già mình, bị mỏng từng vùng như vậy, nó gọi là diverticulosis. Và khi những cái vùng mỏng đó đó mà nó bị nhiễm trùng á, thì nó sưng lên á, thì người ta gọi là diverticulitis, tức là sưng những cái vùng mỏng đó, và nó có khuynh hướng là lủng ruột già dễ dàng. Thật ra những người mà bón kinh niên chừng 4-5 năm á, là có cái bệnh này nè, có cái bệnh này thường lắm, và có nhiều khi phải đi bệnh viện vì nó đang lủng ruột già, giống như là ruột thừa vậy đó, ruột thừa nó sưng lên nó lủng, phải đi cấp cứu. Thì cái này nó sưng lên nó lủng cũng đi cấp cứu vậy, nhưng mà nhiều khi quý vị không biết thôi. Mà cái biến chứng lủng ruột thì hoàn toàn nó cũng gây hậu quả giống như là ruột thừa mà bị vỡ ra. Thừa là do sưng rồi nó mới bể ra, nhưng mà cái này đầu tiên không phải do sưng, do bón, do rặn nó mỏng đi, nhưng mà cuối cùng đó có một vài con vi trùng lãng vãng nào đó, rồi có một cái vết nào xảy ra thì nó tấn công vào chỗ đó, rồi nó cũng nứt, cũng y chang như là ruột thừa. Thành ra không có tốt, cái này là không tốt, là coi như là phải đi cấp cứu, phải đi bệnh viện, phải được giải phẫu, chứ không có dễ dàng như là cái chuyện trĩ hay là cái chuyện anal fissure.
1: Dạ vâng, và khi mà mình bị lủng ruột như vậy thì nó có cái dấu hiệu đau đớn hay như thế nào mà mình biết hả chị?
0: Có chứ, có. Dạ. Nó đau cũng giống như ruột thừa vậy đó.
1: Dạ vâng.
0: Mình nghe nó đau, rồi mình cũng sốt, mình cũng nóng, rồi mình cũng thấy bụng mình cứng, y như ruột thừa vậy đó. Dạ. Bụng mình cứng, mình rờ vô, mình đè vô một chỗ nào đó trong bụng mình là mình thấy nó rất là đau. Rồi mình sốt, mình ói nữa, y chang như ruột thừa. Nó giống như ruột thừa vậy đó. Ruột thừa thì người ta có phản ứng là sốt, nóng, rồi đau bụng và rờ bụng cứng, cho nên đi bác sĩ khám là biết liền. Đó là những cái biến chứng mà xa hơn là cái chuyện trĩ và nứt đít đó. Rồi bây giờ còn biến chứng lâu dài nữa, quý vị biết là cái gì không? Đó là bowel cancer, có nghĩa là ung thư ruột già. Tại sao ung thư ruột già? Là bởi vì khi thức ăn đi vào trong ngày mà trong 24 giờ những chất bã nó thải ra thì nó không có đến nỗi mà tiếp xúc với tế bào của ruột quá lâu. Trong cái thức ăn của chúng ta nó có những cái chất nó gọi là carcinogen, tức là những cái chất đó nó gây ung thư. Nhưng mà nếu nó nằm ở trong ruột của quý vị trên 24 giờ, nằm 2-3 ngày là

0: thì nó thời gian để cái chất mà gây ung thư đó nó tiếp xúc với tế bào của quý vị quá lâu, nó mới kích thích được tế bào để biến thành ung thư. Chứ còn nếu mà nằm trong 24 giờ đi ra thì nó không. Vì thế cho nên nếu mà đi cầu đều đặn mỗi ngày mà tốt như vậy đó, không rặn thì không bị những biến chứng như tôi vừa mới nói ở trên, và đồng thời cũng khó cơ hội để mình sẽ gây ung thư ruột già. Và những người nào mà hay bón như thế này là trong tương lai dễ bị ung thư ruột già hơn là những người không có bón. Và quý vị thấy không, cái ung thư đó nó đâu có xảy ra ở người trẻ, nó xảy ra phải ít nhất phải từ 30 tuổi trở lên, là tại vì á cái thời gian mà carcinogen nó tiếp xúc với tế bào mình lâu rồi từ từ nó biến dần ra, cho nên á là không có nên để bón. Thì đó là tất cả những cái biến chứng. Quý vị thấy một cái việc rất là đơn sơ, ăn uống không đúng cách thôi mà trở thành trĩ, rồi trở thành nứt đít, rồi trở thành lũng ruột già, mỏng ruột già, sưng ruột già lũng, rồi trở thành ung thư, thì quý vị thấy nó cũng quan trọng ghê lắm, mặc dù chuyện nó rất là đơn sơ. Thành ra thưa quý vị, xin tránh ăn uống cho đúng cách và đừng có để cho bón xảy ra, thì nó sẽ không có xảy ra như vậy. Rồi bây giờ nếu mà bữa nay tôi nói cũng hơi nhanh mà cũng 20 mấy phút rồi, còn 5 phút rồi, quý vị cứ đặt câu hỏi để tôi trả lời.
1: Dạ vâng, thưa chị, không biết là ở trong số bệnh nhân mà chị gặp trong cái dạ phòng mạch đó, thì cái bệnh trĩ này có nhiều không ạ?
0: Tương đối cũng cao, đối cao. Nó khó, dĩ nhiên là cái bệnh mà nhiều nhất, mà thông thường nhiều nhất là bệnh đường hô hấp, tức là bệnh cảm, ho, rồi cái đó là number one. Rồi kế đến là ỉ chảy thì cũng thường xuyên thấy, và trĩ cũng thường xuyên thấy. Cho nên cái trĩ là nó thấy ở mọi thành phần, mà đặc biệt là trẻ cũng có, già cũng có, mà có nhiều em bé đó. Nhiều em bé nó bị bón, nó đau bụng hoài. Tôi gặp một bệnh nhân rồi, bệnh nhân tới đây nói là đi vô nhà thương mấy lần mà sao bác sĩ trong nhà thương không có biết là em bé bón mà đau bụng. Rồi cuối cùng ra thì tại bón mà nó đau bụng chứ không có gì hết. Thì tôi bày cho nó cái cách ăn uống, bày cho nó đừng có để cho bón nữa, thì từ đó về sau nó không có đau bụng nữa.
1: Dạ vâng. Nhưng mà đặc biệt là trong khi mà mình bón như vậy, có cái thuốc gì để uống cho nó khỏi bón, cho nó ra, nó sổ được không chị hả?
0: Vâng. Nếu mình khi mình đang bón đó, tức là phần mình đang cứng đó, thì mình sẽ làm những biện pháp như mình uống nước nhiều vào ha. Rồi mình uống một loại thuốc nhuận trường đó, để cho nó mềm phân ra. Đó là nếu mà mình đợi mà ăn uống thì phải ngày hôm sau.
1: Còn
0: lúc đang bón đó, thì mình uống thuốc nhuận trường để cho nó đẩy cái phân ra. Nếu mình uống thuốc kêu là thuốc sổ đó, thì mình uống thuốc sổ thì nó phải có thời gian. Ví dụ tối quý vị uống thì sáng nó mới sổ. Còn uống mà sổ liền thì không có đâu, uống mà sổ liền trong vòng 1-2 tiếng thì không có đâu. Cho nên nếu thấy mình bón ngày nay đi không được á, mà mình thấy bón thì tối nay mình uống đi, thì sáng mai nó đi. Còn nếu mà muốn đi tại chỗ để đẩy cái phân cứng này ra cho rồi đó, thì nó có cái loại thuốc đặt vào hậu môn, nó gọi là Microlax, thuộc vào trong đít á, mình thuộc vào đó rồi mình bơm cái thuốc đó vào, mình ép cho cái thuốc nó lọt vào trong đó, chừng 1 hay 2 cái thôi. Đúng 10 phút đồng hồ sau là nó muốn đi cầu, nó bắt mình đi.
1: Vâng, những cái thuốc đó mình có phải có toa bác sĩ không ạ?
0: Cái thuốc Microlax có thể mua được. Và cái thuốc đó nó cũng không có hại gì hết, tại vì nó chỉ có chút dầu thôi, nó mình bơm vào hậu môn thì nó kích thích cái phản xạ đi cầu. Và nó làm cho mình cảm giác muốn đi cầu. Thành ra có nhiều người đó, họ chẳng hạn như giờ họ đi interview mà hôm qua họ chẳng có đi cầu, họ sợ là tới lúc đó họ quýnh lên rồi nó lại mắc cầu chẳng hạn. Thì họ có thể thuộc cái thuốc đó vào trước để cho nó đi
1: trước
0: giờ họ phỏng vấn, để cho họ yên tâm, họ không có mắc cầu trong lúc mà họ đi tới để phỏng vấn, vân vân. Thì cái đó cũng là một cách rất là nhanh, tức là thuộc vào là mình bảo đảm mình biết là 10 phút sau nó đi, rất là tốt. Thành ra khi mà mình đang có phân cứng rõ ràng mà mình rặn nó hơi khó, mình thuộc cái đó vào thì nó bắt mình đi cầu, và đồng thời mình rặn ra nó dễ hơn, nó trơn, nó dễ hơn. Và khi quý vị mà rặn cái phân mà to và cứng như vậy đó, quý vị làm ơn dùng tay của mình ép phía bên ngoài á, tức là bên ngoài thịt của mình á. Tại khi mà mình đang rặn như vậy, cái hòn phân nó đi xuống á, mình cảm nhận được có một cái gì giống như cái củ khoai lang nó đi xuống phía sau hậu môn của mình. Mình rờ được phía ngoài mông đít của mình, mình thấy được. Thì những lúc đó đó, mình nên dùng tay mình ép để cho nó nhỏ lại, giống như là mình ép kẹo kéo vậy đó. Thì khi mà nó đi ra, mình vừa rặn nhẹ nhẹ, mình vừa ép mạnh để cho nó nhỏ xuống á, thì mình đi ra nó không có bị tét đít. Thành ra chớ bao giờ mà thấy phân cứng mà cố tình rặn cho mạnh để nó ra, đừng có làm như vậy, nó bị tét đít. Thì phải vừa ép nó phía bên ngoài cái mông của mình á, và đồng thời vừa rặn nhẹ nhẹ, vừa ép từ từ xuống để cho ốm, cái ốm hồng phân đi ra thì nó không có bị tét đít. Thì quý vị nhớ làm cái điều đó nữa.
1: Dạ vâng, tự mình làm được hết, kể cả thuốc men mình cũng
0: vâng,
1: tự mình làm cho mình được hết.
0: Vâng, mình không có trong cái chuyện dạ. hết, cho nên đây là y tế phòng ngừa mà dạ. tôi giúp cho quý vị để giải quyết tại chỗ luôn.
1: Dạ. Em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã đến với chương trình hôm nay. Và
0: vâng.
1: Nếu như Thiên Thư nhận được những yêu cầu gì nữa thì sẽ cho bác sĩ biết. Vâng, trong những
0: thời gian. Tôi rất thích bệnh nhân yêu cầu, tại dạ. vì nhiều khi tôi nói nhiều quá là tôi cũng không biết nói cái gì nữa.
1: Dạ vâng.
0: Nếu bệnh nhân yêu cầu thì tốt lắm, thì tôi sẽ soạn và nói.
1: Dạ vâng, thưa chị, cũng là cuối năm rồi, thay cho ban phát thanh Thiên Thư cũng xin được cảm ơn, thay cho thính giả để cảm ơn bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt rất là nhiều, đã trong những năm qua liên tục đến với quý thính giả và đem đến cho quý thính giả cũng như cho riêng của cá nhân Thiên Thư cũng học hỏi được rất là nhiều những điều hữu ích để giúp cho sức khỏe của mình nữa. Thưa quý thính giả, và tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc trước khi chúng ta có tiết mục mới. Nhạc phẩm có tựa đề Lần Đầu Nói Dối của Viên Sử với tiếng hát Diệp Thanh Thanh, Định Mệnh với hai tiếng hát Như Mai và Tuấn Vũ, và Xin Đừng Có Mùa Đông của Trúc Giang với tiếng hát Nguyễn Long. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được soạn bởi Phạm Phong Dinh, do Viễn Sứ thực hiện.

Sư đoàn 2 bộ binh. Sư đoàn 2 bộ binh là một trong 3 sư đoàn bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chấn giữ quân khu 1, nhận trách nhiệm bảo vệ 3 tỉnh phía Nam đèo Hải Vân là Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi của quân khu 1. Bộ tư lệnh của sư đoàn 2 bộ binh đóng tại căn cứ Chu Lai thuộc tỉnh Quảng Tín. Các vị tư lệnh của sư đoàn 2 bộ binh lần lượt như sau: Đại tá Tôn Thất Đính, Trung tá Đặng Văn Sơn, Trung tá Lê Quang Trọng, Đại tá Dương Ngọc Lắm, Đại tá Lâm Văn Phát, Đại tá Trương Văn Trương, Thiếu tướng Tôn Thất Xứng, Thiếu tướng Ngô Dù, Đại tá Nguyễn Thanh Sằng, Thiếu tướng Hoàng Xuân Lãm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Toàn, Chuẩn tướng Phan Hòa Hiệp, Chuẩn tướng Trần Văn Nhật.

một trong những trang sử hào hùng mà những chiến sĩ sư đoàn 2 bộ binh đã viết bằng máu trong những ngày mậu thân ở các tỉnh Quảng Tín và Quảng Ngãi. Thị xã Quảng Tín, vào lúc 4 giờ sáng ngày mùng 2, pháo địch đồng loạt dội lên các công sở hành chính, các đơn vị quân đội, các đồn bót để đánh lạc hướng phán đoán của ta. Từ đó, chúng tung quân đánh tòa hành chính, bộ chỉ huy tiểu khu, bộ chỉ huy trung đoàn 6 bộ binh thuộc sư đoàn 2 bộ binh, tiểu đoàn 22 pháo binh, trung đoàn 6 bộ binh và tiểu đoàn 22 pháo binh hứng chịu áp lực tấn công mạnh nhất của địch. Để đến Quảng Tín, địch đã điều động trung đoàn Quảng Nam, trong đó có các tiểu đoàn 70 và 72, nhiều đại đội địa phương, một đại đội pháo 82 ly và 75 ly cùng hai trung đội đặc công. Lực lượng mạnh nhất của địch đã mở 4 cuộc tấn công vào tuyến phòng thủ của trung đoàn 6 bộ binh. Trên thực tế, lực lượng bộ chỉ huy trung đoàn 6 bộ binh chỉ vỏn vẹn có một đại đội chiến đấu, một trung đội lựa thương và hai trung đội pháo binh thuộc tiểu đoàn 22 pháo binh và một đại đội công vụ. Với quân số ít ỏi đó, chiến sĩ sư đoàn 2 bộ binh của ta đã đẩy lui được những đợt tấn công của địch với những nòng pháo 105 ly, hạ xuống, bắn trực dạ. Hỏa lực quá mạnh và chính xác của tiểu đoàn 22 pháo binh đã ghim đầu giặc xuống. Đến mờ sáng ngày mùng 2, chiến sĩ trung đoàn 6 bộ binh tràn lên mở những cuộc phản kích mãnh liệt vào các điểm cố thủ của Việt Cộng. Bọn Việt Cộng của trung đoàn Quảng Nam bỏ chạy tán loạn ra khỏi thành phố. Quân sư đoàn 2 bộ binh truy kích không ngừng nghỉ tại khu vực Nghĩa Trang, trong khi các chiến sĩ của ta bao vây và tiến vào lục soát đã phát giác và bắt được 38 tên đang hoảng sợ chối chết nằm chúi đầu núp sau các chòm mả. Đúng lý ra, với một địa thế rậm rạp hiểm trở như vậy, Việt Cộng có thể ẩn náu sau các ngôi mả để tử thủ và gây khó khăn cho chiến sĩ trung đoàn 6 khi tiến lên giải tỏa, thì bọn chúng đã mất tinh thần bỏ chạy sớm. Những tên chậm chân không trốn kịp đành chịu bị bắt. Tại khu vực tòa thị chính và tiểu khu, Việt Cộng đã gặp phải sự chống trả dữ dội của các chiến sĩ địa phương quân. Hai cánh quân của Việt Cộng tấn công từ hướng Bắc và hướng Đông, có lúc đã chọc thủng được phòng tuyến của địa phương quân. Tuy nhiên, trung đoàn 6 bộ binh đã kịp điều động lực lượng phối hợp với thiết giáp, đem các thiết vận xa M113 đến ứng cứu

Việt Cộng chỉ quen tác chiến theo kiểu du kích, đánh nhanh, rút lẹ ở nông thôn và rừng núi. Khi vào đến thành phố, thiếu người hướng dẫn, lại giải quân mỏng ra đánh nhiều điểm, nên lợi thế và hỏa lực yếu đi nhiều. Bị quân bộ binh và thiết giáp bao vây và tấn công, với lực lượng quá mạnh của M113, quân Việt Cộng tháo chạy ra khỏi tiểu khu và tòa hành chánh, để lại hàng trăm xác chết và thêm 31 tên bị bắt sống. Mặt trận Quảng Tín kết thúc sớm, có thể nói rất sớm so với những thành phố khác trên toàn quốc, đã vẽ nên một trang sử đẹp và hào hùng về những người lính địa phương quân, sư đoàn 2 bộ binh, thiết giáp và pháo binh. Đến cuối ngày mùng 2 Tết, Việt Cộng hoàn toàn bị đánh bật ra khỏi thành phố. Quân ta tổ chức truy kích địch ra mãi tận vùng ngoại ô. Tình hình thị xã Quảng Tín đã trở lại yên tĩnh. Dân chúng đã có thể tiếp tục hưởng nốt những giây phút thiêng liêng của những ngày Tết ngắn ngủi.

thị xã Quảng Ngãi mới được tái thiết từ sau ngày tiếp thu năm 1954, nên nhà cửa trong thành phố chưa được sầm uất. Dãy phố chính dài nhất, có nhịp độ buôn bán phồn thịnh, nằm trải hai bên quốc lộ 1, với nhà cửa san sát, dài từ cầu Trà Khúc đến chân núi Bút. Phố xá thưa thớt đơn sơ, nhiều nơi các thửa ruộng đâm sâu vào tận trong, cho nên địa thế thị xã khá là trống trải, rất khó kiểm soát, vì thành thị và thôn quê đan chéo vào nhau. Tuy vậy, có một đặc điểm hết sức khích lệ là những người dân ở quanh thị xã đều có lập trường quốc gia rõ rệt. Một số lớn theo một trong hai hệ phái chính trị lớn trong tỉnh Quảng Ngãi là Đại Việt và Việt Nam Quốc Dân Đảng. Dân chúng chính là tai mắt của chính quyền quốc gia. Quân Việt Cộng xâm nhập vào thị xã Quảng Ngãi như một đám lính mù, vì không có sự hỗ trợ của các phần tử đặc công và nằm vùng trong thành phố như các thị xã khác. Điều này giải thích tại sao lệnh nổ súng lúc 0 giờ mà mãi đến 4 giờ sáng ngày mùng 2 Tết, quân Phỉ mới bắt đầu pháo súng cối 82 ly vào Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 Bộ binh của Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Trung tâm huấn luyện địa phương quân, nghĩa quân và khu vực phi trường.

Cường độ pháo kích của địch không lớn và chỉ kéo dài chừng 10 phút. Việt Cộng bắt đầu điều quân tấn công các vị trí hành chánh và quân sự trong thị xã, các căn cứ của quân ta trên núi Bút và núi Ông. Tuy nhiên, địch đã dồn lực lượng tạo áp lực rất mạnh lên Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 Bộ binh. Bộ Chỉ huy Trung đoàn 4 Bộ binh thuộc Sư đoàn 2 Bộ binh với các đơn vị chính quy trực thuộc Trung đoàn 401 Việt Cộng phối hợp với các tiểu đoàn địa phương. Quân số của địch lên tới 2 trung đoàn, trong đó có 2 đại đội đặc công Việt Cộng. Đại tá Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh Sư đoàn 2 Bộ binh kiêm Tư lệnh Khu 12 Chiến thuật đã thận trọng áp dụng nhiều biện pháp đề phòng địch vi phạm ngừng bắn, rút kinh nghiệm từ những đợt hưu chiến Giáng sinh 1967 và đầu năm Dương lịch 1968. Việt Cộng vẫn tung quân đánh phá các vị trí của quân Việt Nam Cộng Hòa. Đại tá Toàn ra lệnh cho các quân nhân đang nghỉ phép trong thị xã phải trở lại trại và sẵn sàng ứng chiến. Ông cùng với Trung tá Phạm Cao Đông, Tham mưu trưởng Sư đoàn 2 Bộ binh, đi kiểm soát và đôn đốc các đơn vị trực thuộc gia tăng cảnh giác.

Sáng mùng 1 Tết, Đại tá Toàn đích thân đến Bộ Chỉ huy Trung đoàn 4, điểm danh quân số tiểu đoàn 2 của Trung đoàn 4 bộ binh là tiểu đoàn ứng chiến trừ bị cho khu 12 chiến thuật. Vỏn vẹn chỉ có 50 chiến sĩ đứng nghiêm chào Đại tá Toàn. Nhưng đến chiều cùng ngày, tiểu đoàn 2 trên 4 đã tập trung quân số lên đến 250 người. Cẩn thận hơn, Đại tá Toàn điều động tiểu đoàn 3 trên 4 chỉ có 2 đại đội vào vòng thành Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 bộ binh làm thành phần trừ bị. Nhờ sự chuẩn bị đón địch khá chu đáo và tổ chức đội hình chặt chẽ, cho nên khi Việt Cộng khởi sự tấn công vào các vị trí phòng thủ của quân ta, sau 10 phút pháo kích đã va phải sức chống trả dữ dội của chiến sĩ Sư đoàn 2 bộ binh. Trong những giây phút đầu tiên nổ súng, Đại tá Toàn đã có mặt tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn theo dõi diễn biến tình hình. Địch tấn công khu vực Bộ Tư lệnh Sư đoàn 2 bộ binh, Bộ Chỉ huy Trung đoàn 4, khu tòa hành chánh, Bộ Chỉ huy Tiểu khu Quảng Ngãi, thi cảnh sát và lao xa. Một đặc điểm khác trong cuộc tấn công mậu thân của Việt Cộng là chúng hay chọn các trung tâm cải huấn là một trong những mục tiêu chính. Chiếm được các trung tâm nhốt tù này, chúng lập tức giải thoát toàn bộ số tù nhân. Nhưng những can phạm này đừng có tưởng mở cho rằng mình sẽ được phóng thích về đoàn tụ với gia đình. Sự thật là Việt Cộng rất cần bổ sung quân số vốn luôn thiếu hụt trầm trọng. Trong hầu hết trường hợp, Việt Cộng đều lùa số can phạm chính trị và bọn đầu trộm đuôi cướp đi tuốt vào mật khu, phát cho mỗi người một cái nón tai bèo và một cây súng AK-47. Chính vỏ dưa gặp vỏ dừa, hay vỏ sầu riêng cũng không chừng. Vừa ra khỏi nhà tù quốc gia, đám can phạm đã rơi ngay vào một cái trại trừng giới khác kinh khủng hơn nhiều.

Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh viễn xứ trên làn sóng 88.9 Win FM. Chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và vừa rồi là Chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa của tác giả Phạm Phong Dinh, phần tiếp theo. Và xin được tạm dừng nơi đây, kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Và tiếp tục chương trình sẽ là một vài bản nhạc lính gợi nhớ cho quý thính giả những người đã từng trước 75. Mời quý vị cùng lắng nghe lại nhạc phẩm Những Đóa Mắt Hòa Châu của nhạc sĩ Mai Châu với tiếng hát của Trường Vũ. Nhạc phẩm Những Người Vượt Gian Khổ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Trúc và Triều Hành. Xin lỗi quý vị. Và nhạc phẩm Liên Khúc Quân Ca. Nhạc phẩm này được trình bày hợp ca sau đây.

Gia đình là một tổ ấm nhân loại cần thiết để con người được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Gia đình cũng chính là nền tảng căn bản đầu tiên của xã hội chúng ta. Hãy gìn giữ, nâng niu gia đình để gia đình lúc nào cũng là một

tuổi hẹn hò. Em gái thường lẫn lộn giữa yêu và dục vọng chiếm đoạt. Em cho rằng sự quan tâm và quý mến của bạn trai đối với em phải thể hiện ở chỗ lúc nào cũng ở bên em, chứ không được dành thời gian cho người khác cũng như các loại sinh hoạt khác. Làm như vậy thường tự bóp chết quan hệ lành mạnh, bản thân bị tổn thương nặng nề về tình cảm. Quan hệ bạn bè lành mạnh thường là hai bên đều có không gian độc lập của mình. Điều đó càng có ý nghĩa quan trọng đối với em gái. Có nhiều em gái thường là mức đặc trưng bản ngã để làm đẹp lòng bạn trai. Một em gái mất đi hoàn toàn không gian xã hội ngoài bạn trai ra chỉ làm cho bạn trai sớm cảm thấy chán ngán và sợ bị đèo bồng nếu tiếp tục quan hệ. Em gái muốn không mắc sai lầm trong việc kết bạn thì phải bảo tồn bản ngã. Nếu em gái không bảo tồn được đặc trưng bản ngã trong quan hệ, chúng sẽ không tránh khỏi làm mất lòng tự trọng và khả năng tự lập của mình. Bảo đảm bình đẳng. Chỉ có quan hệ bình đẳng mới có sức sống. Tôn trọng nhu cầu của nhau, không được một mực chiều lòng họ mà ức chế nguyện vọng của bản thân. Phát huy đặc điểm của bản thân. Em gái thường tự hào nói với mẹ: con trai thích con vì con thông minh và sôi nổi. Rất nhiều trường hợp là như vậy. Một nữ sinh viên năm thứ nhất nói: tự em quyết định phải làm gì. Em không muốn để bất cứ ai nói với em rằng em phải nên làm gì, làm như thế nào, hoặc trang điểm ra sao. Đó là thái độ đúng đắn, không chạy theo trào lưu. Một mực chạy theo mô hình văn hóa thời thượng nào đó, không cho rằng đặc điểm bản thân là niềm vinh quang. Thái độ này sẽ phá hoại lòng tự trọng và tự tin của em gái. Kiên trì phấn đấu vì nghề nghiệp. Duy trì quan hệ với bạn trai, đồng thời duy trì phấn đấu đạt được mục tiêu của bản thân. Làm như vậy, không tránh khỏi mâu thuẫn, muốn duy trì sự cân đối giữa hai cái này. Người phụ nữ phát hiện biện pháp duy nhất là tách hai cái đó ra. Nếu hai em trai gái hẹn hò nhau mà không ở cùng một trường do sự hạn chế về không gian, chúng không có điều kiện lúc nào cũng ở bên nhau. Vì thế, có thể tập trung vào việc học hành và không sao nhãng mối quan hệ với bạn học. Nếu em gái có câu chuyện lãng mạn mùa hè hoặc có tình cảm với một bạn trai ở trường khác, mối quan hệ này rất có khả năng sẽ mất đi. Nhưng nếu nó tiếp tục phát triển, rất có thể em gái sẽ bội thư cả tình yêu và sự nghiệp, vì mối quan hệ này được xây dựng trên cơ sở theo đuổi mục đích cuộc đời riêng của hai đứa. Trong vấn đề

hò của em gái. Cái đáng lo lắng nhất có lẽ là vấn đề quan hệ về giới, nhất là hành vi ép buộc quan hệ tình dục trong cuộc hẹn hò. Sự cưỡng bức ấy thường làm cho em gái sợ hãi, xấu hổ và hoang mang. Điều đáng chú ý là người cưỡng bức lại là người chúng tin tưởng. Chúng cho rằng là người quan tâm chúng, vì thế sẽ hủy hoại lòng tin của chúng đối với mọi người, kể cả tự tin của bản thân. Nếu muốn giúp em gái tránh rơi vào tình huống này, chúng ta cần làm những việc sau. Giúp em gái hiểu rằng, đối với vấn đề giới và hành vi thân mật, đàn ông và phụ nữ hiểu khác nhau. Về phần đàn ông, phần lớn cho rằng hai việc này là từ đồng nghĩa. Giới gần như là hành vi thân mật, và hành vi thân mật bao gồm giới. Quan hệ tình dục xảy ra trước khi xây dựng nền tình cảm thân thiết và quan hệ thân mật, thì cảm giác vui vẻ chỉ có được ở một phía mà thôi. Người bị tổn thương chỉ có thể là em gái. Nếu chúng hiểu được sự khác biệt này, có thể sau này sẽ tránh phải trải nghiệm đau khổ. Vậy cho em gái phải có tính quyết đoán như thế nào? Giữ gìn quyền lợi của mình như thế nào? Chúng cần rèn luyện các kỹ năng này trong các lĩnh vực của cuộc sống. Nếu em gái cho rằng tính quyết đoán không phù hợp với nữ tính, thì cần giải thích cho chúng hiểu rằng đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình là hết sức quan trọng. Chúng cần phải hiểu rằng chỉ khi nào bản thân có sự ham muốn, có sự chuẩn bị và là của mình, thì quan hệ tình dục mới có thể đem lại niềm vui. Xây dựng mối quan hệ tình dục mới có thể đem lại niềm vui. Xây dựng mối quan hệ này quan trọng hơn việc chỉ đơn thuần thỏa mãn nhu cầu của bạn tình rất nhiều. Nói với em gái, khi hẹn hò, chúng hãy tự trả tiền của mình, nhất là khi chúng nghi ngờ anh trai có ý đồ riêng. Như vậy khiến bạn trai hết cớ nói: lần nào anh cũng bỏ tiền đưa em đi chơi, em còn nợ anh đó. Có cá biệt cuộc hẹn hò quá sớm dẫn đến hôn nhân sớm, đó là một vấn đề khác mà bố mẹ hết sức lo ngại. Phần lớn bố mẹ mong muốn em gái trước khi lấy chồng hãy học hết đại học, bồi dưỡng cho bản thân cá tính hoàn toàn độc lập và năng lực toàn diện, có khả năng gánh chịu trách nhiệm nặng nề của cuộc sống cũng như sự thách thức của sự nghiệp. Nhưng có nhiều em gái đi tới trước ngưỡng cửa này đã dừng lại. Làm thế nào để em gái không rơi vào vòng nguy hiểm, bất trắc này? Giáo dục em gái theo đủ lý tưởng, sắp xếp mục tiêu cuộc sống theo thứ tự chủ thứ. Cuộc sống hết sức phức tạp, không có trật tự chủ thứ rõ ràng, rành mạch. Nhưng nếu em gái có ý thức sâu sắc về ý nghĩa cuộc sống, biết nhìn thấy mục tiêu lớn hơn, hiểu được tầm quan trọng của sự tự lập, tự cường ở người phụ nữ, thì bố mẹ có thể tin rằng em gái sẽ biết đưa ra sự lựa chọn phù hợp lợi ích lâu dài của chúng.

0: Kính thưa quý thính giả, Như Hiền vừa gửi tới quý vị tiết mục gia đình với tiểu đề là Tuổi hẹn hò, và xin được tạm dừng nơi đây. Tuần tới Như Hiền sẽ trở lại cùng quý vị bài tiếp theo, và liên tục sẽ là câu chuyện gia đình cuốn của tác giả Ngô Nguyên Dũng. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Gia đình cuốn, tình truyện thiếu nhi của Ngô Nguyên Dũng, do Ban Phát thanh Viễn xứ thực hiện, với các giọng đọc Thiên Kim, Minh Khoa, Tommy, Mỹ Hạnh, Tùng Nguyên, Tuấn Di và Thiên Thư. Audiobook số 18.

bài học vỡ lòng. Bố mẹ vẫn thường hỏi nhau, không hiểu ba đứa con rồi sẽ ra sao nơi xứ lạ quê người này. Dường như chúng chẳng hưởng được gì từ bố mẹ ngoài cái tài hay nói chữ và cái tính lãng mạn viển vông. Bố nhủ thầm, biết đâu nhờ vậy mà chúng sẽ cố trau dồi tiếng Việt để sau này khỏi mất gốc, bơ vơ giữa rừng người tóc vàng mắt xanh và không biết cội nguồn của mình là nơi nào. Mẹ thì cứ bảo bố nhờ một người nào đó đến nhà kèm bầy con, nhất là cuốn 2 đọc và viết tiếng Việt, chứ để chúng học tiếng Mỹ mãi rồi cũng có ngày quên đi vần quốc ngữ chữ nước nhà. Thế nhưng chuyện mưu sinh hàng ngày đã khiến bao nhiêu dự định của bố mẹ cuối cùng vẫn chưa được thực hiện. Cuốn 1 và Kiki nghe bố mẹ than vãn mãi, sốt ruột nên tự động mỗi cuối tuần lôi cuốn 2 ra truyền Việt ngữ dưới quyền điều khiển của bố. Thế là bỗng dưng bố trở thành bộ trưởng bộ giám sát, ngoài cái ghế quốc trưởng và bộ trưởng bộ ngoại giao. Còn mẹ đã từ lâu nổi tiếng với chức vị số 1 trong bộ tài chánh kiêm bộ trưởng bộ nội vụ. Nhân dịp này, bố giao cho Kiki nắm trọn bộ văn hóa giáo dục, còn cuốn 1 giữ trong tay bộ thông tin và dân vận. Nghĩa là hai đứa phải có bổn phận quảng bá cái hay cái đẹp của tiếng Việt, chứ cứ để cu cậu suốt ngày xem TV Mỹ, cứ tưởng mình là Superman, gặp ai cũng xí xô tiếng xứ người.

0: Sau một thời gian kiên nhẫn học hỏi, cuốn hai tiến bộ thấy rõ. Cậu ta bắt đầu viết được và viết một cách đam mê. Từ đó, bố mẹ khỏi phải tự tay biên thư về thăm bà con bên Việt Nam nữa. Bao nhiêu thư từ, cuốn hai dành viết hết. Thành thử, lâu lâu lại có cảnh mẹ vừa đan áo vừa đọc cho cuốn hai hí hoái viết. Nét chữ của cuốn hai tuy chưa đẹp và thẳng hàng, nhưng bố mẹ nghĩ bà con bên nhà chắc hẳn vui sướng và cảm động lắm khi biết rằng dù sống nương tựa nơi xứ người, bố mẹ vẫn không quên dạy cho con cái học và viết tiếng Việt. Riêng cuốn một và Kiki thì không cần dạy thêm vì chúng vẫn còn nhớ những gì đã học lúc trước ở Sài Gòn. Kiki đã bắt đầu làm thơ và biết mơ mộng. Cô bé đã hiểu thế nào là ngẩn ngơ ra vào và lòng buồn rào rạt mỗi khi chiều xuống. Và hay bị mẹ mắng mãi: con gái lãng mạn sớm, dễ yếu đuối và sau này ra đời sẽ gặp nhiều khó khăn khi va chạm với thực tế. Mẹ biết lũ con đang ở cái tuổi đẹp nhất ở đời người, tuổi chưa biết buồn phiền và lo nghĩ vớ vẩn. Mẹ thường nói:
1: tuổi các con là tuổi thần tiên, vô tư nhất.
0: Kiki nũng nịu:
2: không, con thích làm người lớn kia.
0: Cún hai nhanh nhẩu:
3: con thích làm lý tớ lông mẹ ạ. À.
0: Cún một gắt:
4: để đi đánh nhau với Mỹ Đen à?
0: Cún hai lắc đầu nguầy nguậy:
3: không không, để về nước đánh nhau trước.
0: Mẹ tròn mắt nhìn thằng con út, không hiểu ai đã dạy nó nói những ý nghĩ vĩ đại ấy. Kiki chề môi:
2: ôi, cún hai chỉ có tài nói xạo không à?
3: Không, em nói thật 100% mà.
5: Nhưng cún hai là mít đặc thì làm sao thành Lý Tiểu Long được?
0: Cún hai đứng dậy, xăn tay áo, đánh gió vài cái, miệng la eo éo như mèo gào. Xong cu cậu thả tay áo xuống, ngồi vào chỗ cũ. Cún một nhìn cún hai lắc đầu:
4: chỉ có đánh với đấm là giỏi thôi. Em học bài tới đâu rồi?
0: Cún hai nhanh nhẹn trả lời:
3: tới bài cây mọc trong bụng.
0: Rồi cu cậu đọc một hơi:
3: anh ức và anh giáp được một quả mít to, bèn bỏ ra ăn. Anh ít tham ăn, nuốt cả hột vào bụng. Anh giáp nói: vài ngày sau cây sẽ mọc trong bụng đấy. Anh ức sợ quá, về nhà hỏi mẹ phải làm như thế nào. Mẹ đáp: anh giáp nói vậy để con chờ tánh ăn tham. Ăn uống thì từ từ, chứ làm gì phải vội vàng để nuốt cả hột vào bụng.
0: Mẹ vuốt tóc cuốn hai:
1: con giỏi quá.
0: Cuốn hai vênh mặt lên. Kiki nghĩ thầm: lần sau sẽ dạy cuốn hai bài khác khó hơn. Và Kiki nghĩ ngay tới bài mai ăn khỏi trả tiền. Kể rằng có một người đánh xe ngựa, thấy trước một hiệu ăn có treo tấm bảng ghi hàng chữ: ngày mai ăn khỏi trả tiền. Người ấy mừng rỡ, hôm sau trở lại gọi rượu, thức ăn la liệt ra bàn, nhậu nhẹt một bữa no say. Khi định ra về, chủ quán chặn lại, bình thản nói:
6: xin ông trả tiền giùm.
0: Người khách ngạc nhiên hỏi: ô, hôm qua treo bảng để hôm nay ăn khỏi trả tiền mà. Chủ quán cười xòa, chỉ vào tấm bảng còn treo trước cửa:
6: ông lầm rồi, ngày mai mới là ngày ăn khỏi trả tiền mà.
0: Người khách giận dữ vì biết mình mắc mưu, nhưng cũng phải móc tiền ra trả. Chắc chắn khi đọc xong bài này, cún hai sẽ chố mắt ra vì không hiểu tại sao bảng đề như thế mà khách vẫn phải trả tiền như thường. Và như mọi khi, Kiki sẽ đặt thêm vài câu hỏi hóc búa cho cún hai nát óc một phen chơi. Kiki sẽ bảo cún hai giải thích những chữ khó trong bài như la liệt, bình thản. Thế nào cún hai cũng bí dị và Kiki sẽ thẳng tay cho vào vở cún một quả trứng to tổ bố. Nói là làm. Ngày hôm sau, Kiki dạy cún hai liền tù tì bài ngày mai ăn khỏi trả tiền. Và cún hai ngơ ngẩn thật sự. Kiki cười mím chi nói với em:
2: cún, học thuộc lòng bài này rồi trả lời mấy câu hỏi. Cuối tuần chị sẽ chấm điểm cho nha.
0: Cún hai tần ngần, đưa viết lên miệng ngậm, đầu óc vắng tanh như chùa Bà Đanh, không còn chữ cái nào sót lại trong trí nhớ. Thông thường, sau mỗi bữa ăn, mẹ dọn dẹp chén đĩa vào bếp. Tiếp đó là bổn phận của bố rửa chén. Lúc đầu bố còn ngại ngùng mắc cỡ khi phải chỏng cái yếm quanh bụng, thò tay vào cái bồn nước ngâm đầy một lô chén đĩa đầy dầu mỡ. Nhưng dần dần bố cũng quen đi. Nhất là từ cái lần mẹ bị bệnh liệt giường, một mình bố phải lo chuyện bếp núc, bố không còn dị ứng với chuyện rửa chén nữa. Bố nói hoài với mẹ:
7: "Anh rửa chén là để chứng tỏ anh thương em lắm lắm."
6: Chị khéo nịnh.
0: Mẹ hứ nguyết bố một cái, nhưng lòng mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hôm nay bố không phải rửa chén một mình như thường lệ, mà có cả Cún Hai vào giúp. Trong khi mẹ, Cún Một và Kiki đang xem tivi trong phòng khách, bố ngạc nhiên nhìn cậu con út hỏi:
7: "Ủa, sao hôm nay con ngoan thế?"
0: Cún Hai đỏ mặt ấp úng đáp:
3: "Ồ, con thấy bố rửa chén một mình tội nghiệp quá, nên con muốn giúp một tay cho mau xong, rồi bố con mình ra xem tivi một lượt nhé."
0: Bố vuốt đầu Cún Hai.
7: Giỏi lắm, bố thương Cún Hai nhất nhà. Vậy bố rửa, Cún lau khô nhé.
0: Cún Hai gật đầu. Được một lát, Cún Hai mới nhỏ nhẹ cất lời:
3: "Lai liệt là gì hả bố?"
0: Bố ngừng tay, nhíu mày nhìn thằng con trai, hỏi gặng:
7: "Cái gì?"
0: Bố đáp bừa, không suy nghĩ.
7: "La liệt á, có nghĩa là tùm lum tùm la ấy mà. Bừa bộn, không có trật tự hàng lối gì cả."
0: Cún Hai lẩm nhẩm, lặp lại trong miệng để khỏi quên:
3: "La liệt là tùm lum tùm la, còn bình thản là gì hả bố?"
0: Bố ngạc nhiên thật sự, hỏi lại:
7: "Tại sao con lại hỏi nghĩa những chữ ấy?"
0: Cún Hai nói dối:
3: "Con đọc báo Việt ngữ, có thấy chữ khó, con không hiểu nên hỏi bố vậy mà."
0: Bố gật gù:
7: "À, thì ra vậy. Bình thản là tình bơ ông cụ phớt tình đăng lê đấy con ạ."
0: Thế là sau đó Cún Hai hớn hở ghi vào tộc như sau: La liệt bằng tùm lum tà la, bình thản bằng tình bơ ông cụ phớt tình ăng lê. Và Cún Hai ngỡ ngàng biết bao khi thấy con số 1 nằm trơ trọi trong tập bài kiểm. Cún xịu mặt nói với Kiki gần như khóc:
3: "Sao chị ác và hạ tiện vậy? Chỉ một điểm thôi sao?"
0: Kiki cảm thấy hối hận quá, nhưng cách giải nghĩa của Cún Hai không thể chấp nhận được, đành nói:
2: "Em ngoan và siêng lắm, nhưng đâu ai giải thích như vậy được."
0: Cún Hai vùng vằng thú nhận:
3: "Bố giải thích cho em, chứ em đâu có biết cái gì."
0: Kiki ngẩn tò te nhìn em, nghĩ thầm: "Chết, bố giải hộ dùm." Thế là Kiki trịnh trọng gấp quyển vở lại, nói với em, giọng y như người lớn:
2: "Thôi được, chị sẽ cứu xếp lại bài của em."
0: Cún Hai nhún vai, nhớ tới lời bố vẫn thường nói:
7: "Đàn bà lắm chuyện."
0: Và thấy đúng ơi là đúng. Tối đi ngủ, Cún mơ thấy được Kiki cho 10 điểm ngon lành. Trong mơ, cu cậu thấy con số 10 xinh xắn, nhảy múa cùng hàng chữ "Giỏi lắm" khi nắn nót bên cạnh. Mẹ vẫn nói sự thật bao giờ cũng trái ngược với giấc mơ. Lần này Cún Hai thấy mẹ chẳng có lý tí gì cả, vì Kiki cho Cún 10 điểm thật. Cún Hai vội vàng mang tập ra khoe với bố. Bố đang ngồi đọc báo, đưa mắt nhìn xuống bài làm của cậu con trai, rồi ngẩng lên ngạc nhiên hỏi:
7: "Ai dạy con lối giải thích kỳ cục như vậy?"
0: Cún Hai ngơ ngẩn, lúng túng đáp:
3: "Ờ, thì bố chứ còn ai nữa. Hôm con rửa chén phụ bố."
0: Bố nhớ lại, bật cười lớn, ôm cậu con út vào lòng, nói:
7: "Trời trời ơi, lúc ấy bố vui miệng trả lời con cho xong chuyện ấy mà, chứ nghĩa thật của mấy chữ đó đâu phải như vậy. Lần sau con phải hỏi đàng hoàng, bố sẽ giúp con kỹ lưỡng hơn, nhớ nghe.
0: Và bố cũng không hiểu tại sao Kiki lại cho cuốn 2 tới 10 điểm lận. Cuối cùng bố đoán, vì một lý do nào đó, Kiki biết ngay lời giải đáp từ bố ra chứ không còn ai khác, nên cho điểm cao để nịnh đầm bố thế thôi. Bố cảm thấy hạnh phúc quá, tưởng như đang nhỏ lại, làm bài được cô giáo cho 10 điểm ngon lành.

Quý thính giả thân mến, tiết mục Gia đình với câu chuyện gia đình cuốn của tác giả Ngô Nguyên Dũng đến đây xin được tạm dừng. Kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới, và tiếp tục chương trình sẽ là một vài bản nhạc chọn lọc. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Dạ Khúc Cuối của Trần Thái với tiếng hát Trần Thái Hòa, nhạc phẩm Lặng Nhìn Ta Thôi, nhạc phẩm của Diệu Hương với tiếng hát Quang Dũng, và Làm Sao Quên Được Em với tiếng hát Lương Tùng Quang. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

0: Vâng, thưa quý thính giả, trước khi tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi thông báo bảo trợ của đài.
1: Trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn, được chính phủ Victoria Melbourne cho phép. Trẻ phạm tội bạo lực trên 14 tuổi hiện phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng hơn. Các tội như cướp xe có vũ trang sẽ bị xét xử tại tòa án dành cho người lớn. Người phạm tội đột nhập nhà ở sẽ phải ngồi tù. Và các tội như hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí có thể dẫn đến án tù dài hơn, ảnh hưởng đến tương lai học vấn, công việc và cuộc sống của người phạm tội. Để tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm tội bạo lực xử phạt như người lớn, được chính phủ Victoria Melbourne cho phép.
0: Vâng, và thưa quý khán giả, tiếp theo sẽ là một thông báo cộng đồng. Thông báo được gửi từ ông Nguyễn Thế Thái, trưởng ban tổ chức, kính mời quý vị tham dự buổi lễ tưởng niệm giáo sư Nguyễn Văn Bông và giáo sư Nguyễn Ngọc Huy tại đền thờ Quốc Tổ số 90 Knight Avenue Sunshine North ngày Chủ nhật 2 tháng 8 2026 từ 13:30. Trân trọng kính mời Nguyễn Thế Thái. Xin được lặp lại một lần nữa là ngày Chủ nhật 2 tháng 8 2026 lúc 13:30 sẽ có buổi lễ tưởng niệm giáo sư Nguyễn Văn Bông và giáo sư Nguyễn Ngọc Huy tại đền thờ Quốc Tổ số 90 Knight Avenue Sunshine North. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị đến tham dự. Ông Nguyễn Thế Thái, trưởng ban tổ chức. Vâng, thưa quý tín giả, và tiếp theo đây sẽ là một dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ tư. Ngày mai trời nhiều mây và có mưa hầu như cả ngày. Nhiệt độ thấp nhất là 7, cao nhất 11 độ. Qua ngày thứ năm, trời cũng có mưa, có mây từng vùng, nhiệt độ thấp nhất là 7, cao nhất 13 độ. Qua ngày thứ sáu, trời có một vài cơn nắng, bớt mưa, nhiệt độ thấp nhất là 6, cao nhất 13 độ. Và ngày thứ bảy thì trời có nắng cả ngày, nhiệt độ thấp nhất là 5, cao nhất 16 độ. Và ngày Chủ nhật trời cũng có mưa trở lại, nhiệt độ thấp nhất là 8, cao nhất 16 độ. Vâng, thưa quý thính giả, và tiếp tục chương trình để thay đổi không khí, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài giây phút thư giãn, và chúng ta có một vài nụ cười trong buổi tối hôm nay. Kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục vui cười qua Tiếu Lâm Thời Đại do Ban Phát Thanh thực hiện sau đây.
2: Rồi được tìm rượu giải sầu.
3: Báo Journal Science vừa công bố kết quả một cuộc nghiên cứu với hàng trăm con ruồi. Họ bắt một con ruồi cái vừa mới làm tình xong bỏ vào một chai đựng. Sau đó họ bắt một con ruồi đực bỏ chung vào với con ruồi cái, rồi theo dõi hành động của hai con ruồi. Con ruồi đực muốn ân ái, nhưng con ruồi cái vì mới vừa xong nên mệt mỏi, không muốn ân ái một chút nào nữa. Nó bay chỗ khác khi con ruồi đực bay đuổi theo. Nếu nó bị con ruồi đực bắt thì nó đá chống cự hoặc chìa bộ phận đẻ trứng của nó cho con ruồi đực hoảng không đến gần nữa. Họ làm thí nghiệm này với những con ruồi đực trong 4 ngày liên tiếp, mỗi ngày 3 tiếng đồng hồ, và hàng ngày sau mỗi lần thử nghiệm, con ruồi đực bị con ruồi cái không cho sơ muối gì cả. Sau ngày thứ tư, họ cho con ruồi đực vào một cái lọ riêng, cho nó được lựa chọn hai thứ thức ăn. Một là thức ăn thường, và hai là thức ăn có tầm rượu. Thì con ruồi đực bị con ruồi cái không cho làm ăn gì, lúc nào cũng chọn thức ăn có rượu. Nhiều con nhậu cho đến sỉn luôn.
2: Họ làm tiếp cuộc thử nghiệm, di chuyển những con ruồi không được làm tình trong 4 ngày vào chai có ruồi cái vui lòng làm tình. Sau khi ân ái thì những con ruồi đực này chọn thức ăn không rượu thay vì có rượu. Họ làm thêm thử nghiệm bỏ những con ruồi đực vào chung lọ với những con ruồi cái không được làm tình. Những con ruồi đực này cũng chọn thức ăn có tẩm rượu thay vì thức ăn thường.
3: Nghiên cứu thêm nữa, các nhà nghiên cứu khám phá trong óc của con ruồi có một chất gọi là NPF. Họ suy luận là khi làm tình, con ruồi đực thoải mái, làm kích động và tăng trưởng chất NPF nên làm cho nó cảm thấy sung sướng. Ngược lại, nếu nó không làm tình thì bị thiếu chất NPF nên nó phải tìm những hoạt động khác như là uống rượu để kích động chất trong não bộ này.
2: Ông Albert Heberlen, University of California, San Francisco, người hướng dẫn cuộc nghiên cứu, tuyên bố là phản ứng của đàn ông cũng không khác gì những con ruồi đực.
3: Chúng ta bây giờ hiểu tại sao nếu bị phụ nữ không cho làm tình, đàn ông sẽ dài sầu trong ly rượu.
2: Đọc xong bài nghiên cứu này, bây giờ tôi mới hiểu tại sao đàn ông Việt Nam thích nhậu.
3: Và tại sao từ đó đến giờ tôi không bao giờ uống rượu.

0: nguồn gốc chức bí thư.
1: Vào thời nhà Nguyễn, có một sư bộ Việt Nam sang thăm Trung Hoa. Vua Nguyễn gửi tặng cho vua Thanh 50 con khỉ trắng. Đi giữa đường thì một con bị ngòm củ tỏi. Sư bộ không biết làm sao, đành tìm một con chó cùng màu trắng bỏ vào cho đủ 50 con, như trong thư mà vua Nguyễn đã báo cho vua nhà Thanh. Khi trình diện đàn khỉ trước triều đình Tàu, vua Thanh rất thích thú. Nhưng khi thấy có một con khác với 49 con kia, con này không chịu ăn chuối, là món mà khỉ thích nhất. Vua Thanh liền tò mò hỏi sứ thần Việt. Sứ thần Việt xác nhận:
0: đây là con khỉ đặc biệt, cách ăn uống của nó cũng khác với các con kia. Nó không thích ăn trái cây như mấy con kia, mà chỉ chuyên ăn đồ dơ, kể cả đồ dơ do người thải ra.
1: Vua Thanh nói:
0: còn đó là thứ gì lạ lùng vậy, ăn cả những thứ dơ bẩn nhất?
1: Sứ thần không biết nói sao, đành thưa:
0: muôn tàu, con vật chuyên ăn đồ dơ đó là bí thư đoàn. Chỉ có bí thư mới ăn dơ mà thôi.
1: Từ đó phát sinh chữ bí thư đoàn, bí thư đảng.

Nhắc đến chuyện Hồ Chí Minh chết, có lẽ nên nhắc đến bí quyết cai trị của họ Hồ. Khi biết mình sắp sửa đi gặp Các Mác với Lenin, Hồ Chí Minh gọi các học trò thân tín đến để chăn trối. Họ Hồ dặn dò các đệ tử rằng, khi lập tòa án nhân dân để xét xử, nhớ phải xét xử trước hết là mấy cái thằng nhà giáo. Lý Duẩn hỏi lại, tại sao không diệt mấy cái tên chính trị phản động mà lại diệt mấy cái thằng nhà giáo trước? Hồ Chí Minh thì thào, ấy, mấy cái thằng nhà giáo này lắm chuyện lắm, vì chúng bày vẽ dạy cho dân khôn và hiểu biết thì làm sao mà dân chịu theo cộng sản chúng ta.

Giang Minh Khai. Bác cô nhìn thấy ngứa tay thì xin đồng chí cười ngay cho bác.

0: hồ nhìn thấy ngứa tay thì xin đồng chí cười ngay cho bác nhờ.
1: Đó là tình báo địch. Vào một buổi sáng đẹp trời, lính bảo vệ dinh bí thư vào báo cho đồng chí bí thư thứ nhất Lê Duẩn biết có người bạn học xin vào thăm. Lê Duẩn suy nghĩ một chút, liền ra lệnh bắt ngay người đó. Bà Lê Duẩn thấy vậy liền can chồng.
2: Này, bạn học của ông đến thăm, ông không tiếp thì để cho người ta đi. Chuyện gì mà bắt người ta, tội nghiệp.
1: Lê Duẩn liền dạy vợ. Bà nói lạ chưa, tôi có đi học khi nào mà có bạn học. Đó là tình báo địch kiếm cách ám hại mình đó.

0: chuyện vui. Nó đi lấy chồng rồi.
1: Ủa, chuyện người làm của chú đâu rồi? Mà chú làm việc nhà từ trong ra ngoài, có một mình vậy?
0: Nó đi lấy chồng rồi.
1: Chị lấy ai vậy chú?
0: Lấy tao.
2: Khi còn bồ bịch, rất oai phong, nhưng lại ngu ngơ, thích chơi ngông,
0: hí hửng lấy vợ, muốn làm chồng,
2: trở thành đầy tớ, có sướng không?

0: thêm hương vị.
1: Anh Tư tâm sự với người bạn thân.
2: Tao lấy vợ đã mấy năm mà chẳng thấy cuộc sống lứa đôi có hương vị gì, chán quá.
1: Ông bạn bèn mách kế.
2: Tại vì ngày nào mày cũng ăn cơm, đôi khi hay ăn phở xem sao. Tao sợ vợ biết được thì nguy to. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, mọi sự đã đổi khác.
1: Tối hôm đó, anh Tư bèn nói thật với vợ về ý định đi ăn phở. Vợ anh thuộc lớp trẻ đợt sống mới đã trả lời anh tỉnh bơ. Cái đó tùy anh, em đã thử rồi mà cũng chán phèo.
0: Cá đực, cá cái.
1: Hey, làm sao mà biết được con cá nào con cá đực, con cá nào cá cái?
2: Mua hai con cá sống thả vô chậu nước, đánh nhau chí tử là hai con đực, ngoảnh mặt quay lưng là hai con cái, bám nhau như rong như rêu, nghĩa là một con đực, một con cái.
1: Nếu một con đực, một con cái, thì con nào là con đực và con nào con cái?
2: À, thì mua ba con cá sống thả vô chậu nước, từng hai con một, rồi rút ra kết luận là con nào đực, con nào cái.
1: Tại sao không thả một lúc ba con vào chậu? Nếu hai con vừa oánh nhau, vừa dí một con chạy có cờ. Hai con dí là con đực, con chạy là con cái. Nếu hai con vừa cãi nhau, vừa dí một con chạy có cờ, thì hai con dí là cá cái, con chạy là cá đực. Nếu ba con quây quần lại, vừa ăn vừa nhậu, thì cả ba là cá đực. Nếu ba con xúm lại ăn hàng rong như mận, xoài, cóc, ổi, thì cả ba là cá cái.
2: Trường hợp ngoại lệ, hai con xúm lại xì xầm nói xấu con kia đang trong góc hồ. Bảo đảm cả ba là cá cái.

0: một nhà hàng rất nổi tiếng, lúc nào cũng đông khách, tiệc đặt liền liền. Riêng nhà bếp phải có trên 20 người phụ trách. Chủ nhật hôm ấy, tiệc đặt tới tấp, khiến bếp trưởng phải ghi lên bảng phân công cho nhân viên làm, chứ không còn thì giờ chạy tới chạy lui chỉ dẫn nữa. Sau cùng có một đám tiệc đặt một món chim bồ câu. Vì quá lu bu và vội vàng, nên bếp trưởng không kịp ghi cả dấu phẩy. Thành thử bảng phân công được thành hình như sau.
1: Cô Mai cắt tiết anh Tâm, nhổ lông cô Thu, luộc trứng anh Bình, mổ bụng cô Trúc, lột da anh Vĩ, rửa chim cô Hoa, bóp mềm anh Long, bầm như cô Hạnh, xào khô tất cả.

0: tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội.
1: Những nhà lãnh đạo cộng sản muốn tiến nhanh tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa là vì một hôm nghe tin có một

0: Nghe thế, Lê Duẩn khoái quá, vinh mặt lên, nói với hai đại diện Nga Mỹ.
1: Thấy chưa, mấy ông chê chúng tôi, nay thầy dạy chỉ cần 20 cây số là nước chúng tôi toàn thịnh.
0: Viên đại diện Nga kinh ngạc, không hiểu làm sao mà nước Việt Nam Cộng sản tiến nhanh như vậy. Nhưng viên đại diện Mỹ với óc phân tích cố hữu, tủm tỉm mỉm cười, nói với Lê Duẩn.
1: Ngài nên suy nghĩ kỹ lại. Theo kế hoạch 5 năm, nước ngài khoe rằng đã tiến lên một bước. 5 năm tiến một bước thì 10 năm mới tiến có 2 bước. 2 bước là 1 mét. Phải 10 năm mà đi được chỉ có 1 mét. 1 cây số là 1000 mét. Vị chi là 10.000 năm nước ngài mới đi được 1 cây số. Vậy muốn đi 20 cây số, nước của ngài phải tốn mất 200.000 năm lận, thưa ngài.

0: cũng chuyện thầy bói. Một hôm, Lê Duẩn phi hành vào một quán cóc ở Hà Nội. Có một lão thầy bói đang ngồi uống trà. Giả dạng thường dân, Lê Duẩn xin một quẻ. Quẻ bốc ra, chẳng thấy viết câu nào, chỉ có hình một con ngựa phi. Ông thầy giải rằng,
1: quẻ này không có chữ, nhưng trong sách viết rằng đây là quẻ mã quý, tức là ngựa về, thiên cơ bất khả lậu.
0: Thầy bói chỉ nói có thế rồi làm thinh. Lê Duẩn về họp Bộ Chính trị, tìm hiểu điển tích hai chữ mã quy là gì mà không ai giải được. Bỗng một hôm, viên tài xế của Lê Duẩn nghe chuyện này, đã buột miệng nói ngay.
1: Mã quy là mỹ quà, chứ có gì đâu.
0: Phải rồi, chỉ có mỹ quà thì mới khá được. Thế là từ đó chạy đôn chạy đáo xin Mỹ bỏ cấm vận. Quả nhiên, sau khi Lê Duẩn chết, Mỹ bỏ cấm vận 1995, đồng đô la tràn vào Việt Nam thì nước Việt Nam mới khá lên được.

Vâng, thưa thính giả, và phần cuối của chương trình hôm nay sẽ là tiết mục đọc truyện. Kính mời quý vị cùng theo dõi tuyển truyện Dấu Chân Kỷ Niệm của tác giả Ngọc Thủy với Thiên Thư và Tuấn Duy sau đây.

Dấu chân kỷ niệm của Ngọc Thủy. Khi sân trường đỏ rực màu hoa phượng vĩ, Khánh Đoan thấy lòng mình bồi hồi xao xuyến lẫn mong chờ nô nức. Buồn vì thấy mình sắp xa mái trường yêu dấu, xa thầy cô, bạn bè thân thương suốt 3 tháng dài đằng đẵng. Nhưng Đoan cũng vui khi nghĩ đến những ngày nghỉ sắp tới, rong chơi ở miền đồi núi cao nguyên. Mỗi năm đến kỳ nghỉ hè, bố mẹ lại cho phép Khánh Đoan và chị Thụy Chi lên Đà Lạt nghỉ mát với gia đình của bác Phong, anh ruột của bố. Năm đó, sau khi vừa chấm dứt niên học được 1 tuần, hai chị em Khánh Đoan vui mừng chuẩn bị quần áo, đồ đạc cho 1 tháng đi chơi xa. Nhất là chị Thụy Chi, chuyến đi nghỉ hè của chị còn xôn xao, vui vẻ gấp bội phần vì chị sắp được gặp gỡ người yêu của chị. Hiền, chàng sinh viên sĩ quan võ bị hào hoa mà chị đã gặp, và họ yêu nhau từ mùa hè năm trước.

Dù sao, chị cũng đã 20 tuổi và là cô sinh viên văn khoa rồi, nên chuyện tình cảm của chị, bố mẹ cũng không còn khắt khe nghiêm cấm. Buổi tối, mẹ đã sắp sẵn 2 giỏ trái cây thiệt bự để mang ra làm quà biếu gia đình bác Phong. Hai chị em Đoan cứ háo hức đến ngày mai, nằm trăn trở, rì rào nói chuyện mãi. Là mẹ phải vô phòng nhắc nhở hai chị em lo ngủ sớm cho ngày mai đi đường dễ mệt. Sáng sớm, bố chở hai chị em ra bến xe Lô Minh Trung. Xe Lô ít người nên vừa chất xong hành lý, đủ người, xe khởi hành ngay.

xe ra khỏi thành phố, qua khỏi những cánh đồng vùng ngoại ô, thấp thoáng những mái nhà tranh còn ẩn hiện mờ mờ dưới màn sương buổi sớm. Những khu rừng cao su bạt ngàn đầy sắc lá vàng. Đi ngang qua cầu dây Long Khánh, những vườn trái cây đỏ chín, những chùm chôm chôm chữ nặng, rồi tới những đồi trà ngút mắt của Bảo Lộc Di Linh. Qua Tùng Nghĩa, không khí bắt đầu mát rượi. Xe bắt đầu tiến thẳng vào thành phố Đà Lạt. Phong cảnh thược ngoạn mục với những rừng đồi thông xanh, tiếng reo vi vút nối tiếp chập trùng. Đến trưa, hai chị em Khánh Đoan đã có mặt ở thành phố mộng mơ. Mấy cái vali quần áo nặng quá, lại thêm mấy cái giỏ quà của mẹ, chị Thụy Chi phải kêu xe ngựa để chở tới nhà của bác Phong. Nhà bác Phong ở con đường Cộng Hòa, nên xe đi vòng qua bờ hồ Xuân Hương, tới đồi Cù thì lại quẹo trái. Bác Phong dành cho hai chị em một phòng ở trên lầu. Khánh Đoan yêu thích căn phòng này như yêu chính căn phòng của riêng mình vậy. Từ cửa sổ phòng ngó ra là bầu trời trong xanh với những ngọn thông già chơ gan cùng tuế nguyệt. Ăn uống nghỉ ngơi xong, chị Thụy Chi ở nhà dưỡng sức để ngày mai thứ bảy chàng của chị mới được ra ngoài để cùng chị rung răng rung rẻ trên những vùng núi đồi cao nguyên thơ mộng. Khánh Đoan thì chưa có người yêu. Năm đó Đoan vừa mới đến tuổi trăng tròn, nhưng Đoan có bốn cô bạn thân cũng ở Sài Gòn ra nghỉ hè ở nhà người cô. Mấy nhỏ đó ra chơi trước Khánh Đoan mấy ngày rồi. Đoan đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho chị Bạch Tuyết để nhờ chị đưa đến nhà bạn. Khánh Đoan thầm nghĩ, mấy nhỏ đó chắc cũng đang nóng ruột chờ Đoan, vì biết mình cũng sẽ cùng chị Chi lên Đà Lạt ngày hôm nay mà.

con đường Phan Đình Phùng gần phố chợ, thấy đông vui hơn con đường nhà bác Phong, nhưng Đoàn không thích bằng nơi gia đình bác mình cư ngụ. Đoàn gặp lại bạn bè mừng rỡ, tíu tít chuyện trò, làm như cả bọn đã xa nhau mấy chục ngày không bằng. Xong cả bọn kéo nhau đi phố. Người sao mà đông thế? Đường phố lúc nào cũng nhộn nhịp. Người ta cũng dễ phân biệt dân địa phương và du khách, bởi má của người Đà Lạt thường rám hồng vì khí hậu lạnh, mà du khách muốn có cũng khó. Nhỏ Dung láo táu: "Tụi bay coi đi, con gái Đà Lạt đẹp chưa? Hai má đỏ au như thoa son phấn vậy." Thúy Cẩm buột miệng: "Thì mi ở đây luôn đi, sẽ có má hồng như mấy o rứa." Dung lườm cẩm: "Ta khen thôi chứ bộ, nào phải ta muốn đâu." Khánh Đoan phải xen vào: "Mấy nhỏ này kỳ thiệt á, trời đẹp không lo ngó, lo cãi nhau không à. Yến ơi, mi coi có tiệm kem nào không, rót hai nhỏ này vô ăn cho hạ hòa đi." Yến thật thà: "Trời lạnh như ri mà đi ăn kem chi nổi, mình đi vô chợ ăn chè ấy." Con gái ưa ngọt nên vừa nghe nhắc tới chè, cả bọn nhao nhao hưởng ứng. Nhìn những ly chè đậu ván vàng quánh, Đoan tưởng mình phải ăn hết hai ly mới đã. Nhưng thèm thì có thèm, Đoan chả dại gì ăn nhiều, mập chết. Để giữ eo, Đoan ăn một ly thôi. Ăn xong, cả bọn đi hết một vòng chợ, leo từng trên xuống từng dưới. Mỗi đứa mua một bịch xi muội mận, vừa đi vừa nhấm nháp cái vị mặn, ngọt, chua, cay đặc biệt của ô mai đặc sản.

0: dạo phố chán, bọn Đoan kéo nhau ra bờ hồ Xuân Hương, thuê hai chiếc Piralo, loại thuyền nhỏ đạp nước, đi dạo quanh hồ. Vừa đạp thuyền, vừa đùa giỡn, vui ơi là vui. Hết giờ, cả bọn lại lục đục kéo nhau lên bờ, mua mấy trái bắp nướng, vừa nhai, vừa trò chuyện giòn tan như pháo nổ. Buổi tối, trước khi đi ngủ, chị Thụy Chi hỏi Đoan:
1: "Thế ngày mai Đoan đi chơi với tụi chị có được không?"
0: Đoan giả vờ trêu chị: "Tụi chị là những ai mới được chứ?" Vậy mà chị Thụy Chi cũng mắc cờ đỏ mặt, cốc nhẹ lên đầu Đoan:
1: "Cái con khỉ, còn ai nữa? Chị với anh Hiền đấy."
0: Đoan tủm tỉm cười: "Ừ, thì chị phải nói rõ như vậy em mới biết chứ." Có lẽ đang nghĩ tới ngày mai vui vẻ với anh Hiền nên chị không dám cáu với Đoan tí nào. Chị vẫn dịu dàng:
1: "Thế đi nha, chị hồi hộp lắm. Ngày mai đi chơi chung với tụi chị cho nó vui."
0: Dù hai người vẫn thư từ qua lại cả một năm nay, chị Thụy Chi vẫn thường làm những bài thơ của khung trời gia đình. Nhà chị ở Ba Chiều Ma, gửi cho người tình Alpha Đỏ. Nhưng Đoan biết chị vẫn còn nhiều ngượng ngùng, bối rối nên Đoan không muốn trêu chị nữa. "Em chỉ ngại anh Hiền không thích thôi." Chị Thụy Chi vội nói:
1: "Không, anh Hiền, anh ấy muốn biết mặt Đoan ấy mà. Vì nghe chị nói nhiều về Đoan, biết đó có Đoan đi chơi cùng thì anh ấy càng thích chứ sao."
0: Đoan ngây thơ: "Thật hả? Đúng rồi, tại anh muốn làm anh rể của em mà." Buổi sáng thức dậy, Đoan đã thấy chị Chi dậy trước từ lúc nào. Chị đang sửa soạn dung nhan cho thêm phần mỹ lệ. Đoan ngắm nhìn chị: "Chị thật là dễ thương, tươi trẻ trong chiếc váy ngắn màu xanh đậm cùng với chiếc áo phun cao cổ vàng tươi." Đúng 9 giờ, anh Hiền đã đến đón chị Chi và Đoan. Anh vào chào hai bác, xong xin phép cho hai chị em đi chơi. Đoan lén lén nhìn anh. Đúng là chàng sinh viên sĩ quan võ bị Đà Lạt. Vẻ đẹp ngang nhiên trong bộ quân phục dạo phố mùa hè. Nét hào hùng, khí phách của người trai thời loạn đã chinh phục được trái tim của chị Chi là điều dĩ nhiên. Chồng hai anh chị thật đẹp đôi. Bác Phong có vẻ cảm tình, tin tưởng: "Các cháu đi chơi vui vẻ nhé. Nhớ chiều về sớm dùng cơm với hai bác đấy." Ra khỏi cổng, anh Hiền tươi cười nhìn Đoan: "Bé Khánh Đoan đây hả?" Đoan hồn nhiên nhí nhảnh: "Chị tả em ra sao hả anh?" Anh Hiền chưa kịp nói, chị Thụy Chi đã cướp lời:
1: "Chị tả là chị có cô em vừa hiền vừa ngoan, nhưng hay chọc phá chị mỗi lần lén đọc những bài thơ mà chị làm cho Alpha Đỏ đấy."
0: Khánh Đoan xấu hổ nhìn chị phụng phịu: "Thôi đi, chị toàn nói xấu em không à?" Anh Hiền cười. Anh Hiền khéo nói chuyện quá, làm Đoan quên cả giận chị Chi. Anh kể cho Đoan nghe những ngày tháng quân trường, nhọc nhằn gian lao, nhưng thật vui, thật ấm nồng với biết bao tình nghĩa huynh đệ chi binh. Chính những nhọc nhằn gian khổ đó là những sắt thép chui rèn ý chí người trai thế hệ. Những hiểu biết, những kinh nghiệm xương máu, để mai này sau 4 năm thủ huấn quân trường, xa rời trường mẹ, sẽ đủ sức tăng bồng hồ thị, thỏa chí nam nhi, giữ vững bờ cõi non sông, tiêu diệt lũ giặc thù đang tàn phá quê hương. Vừa trò chuyện, anh Hiền vừa đưa chị Chi và Đoan đi xem thắng cảnh của thác Pren. Nước từ trên cao đổ xuống, bọt tung trắng xóa cả mặt hồ. Rồi thác Cam Ly xuôi chảy gập ghềnh, lại quay về hồ Than Thở, bên đồi Thông Hai Mộ, thương cho mối tình chung bạc mệnh.

5 giờ chiều, nhớ tới lời dặn của bác Phong, anh Hiền đưa chị Chi và Đoan trở về nhà. Anh định xin phép bác để vào trại luôn, nhưng bác lại giữ ăn cơm cùng với gia đình. Chị Chi sau một ngày đi chơi với người yêu, giờ hai má chị mỗi lần nhìn anh Hiền cũng hồng đỏ lên như con gái Đà Lạt chính hiệu vậy.

Qua hôm sau, anh Hiền ra thật sớm, đưa hai chị em đi lễ Chúa Nhật. Ngôi nhà thờ nằm khuất nơi ngọn đồi thấp. Trên đỉnh nhọn, tháp chuông có đồng hồ giống hình con gà thật lớn. Tan lễ, sương mù vẫn còn vây bùa khắp núi đồi. Từng làn sương trắng mỏng, quyển bay là đà trên mặt hồ Xuân Hương. Trời se se lạnh, Đoan thọc hai tay vào túi áo măng tô cho ấm. Anh Hiền dẫn chị Chi và Đoan leo con đường dốc lên Ngọc Lan, vào quán ăn bánh croissant nóng và uống cà phê. Vừa ăn, Đoan vừa thả tầm nhìn qua bên kia phố chợ, qua dãy cao ốc Lang Biang mà mấy con nhỏ bạn lý khỉ của Đoan gọi đùa là khách sạn Lang Bang. Vì nếu nhìn không kỹ, dám đọc lộn như thế lắm chứ. Chỉ cần bỏ một nét y thôi là đúng quá rồi. Đường phố đã tấp nập người qua lại, chen nhau gánh gồng những thúng rau cải xanh tươi, những quầy chuối vàng ươm từ trong các nương rẫy mang ra. Đặc biệt, những người đàn bà miền cao nguyên vẫn còn giữ nếp cổ kính xưa, trong tà áo dài mỗi khi ra phố. Đà Lạt bừng lên đầy sinh khí của một ngày nắng ấm. Anh Hiền phác họa chương trình đi chơi trong lúc ăn sáng. Hôm nay mình sẽ đến vườn Bích Câu thăm chùa Linh Sơn, ghé thung lũng Tình Yêu, rồi xuống trại hầm gọi là trại mận nữa. Ở đây có một ngôi chùa nổi tiếng không thua gì chùa Linh Sơn, đó là chùa Linh Phong Tự. Chùa này do một sư bà cai quản. Anh Hiền còn cho biết sư bà quy y xuất gia từ nhỏ. Mặc dù là con gái duy nhất trong một gia đình nho phong lễ giáo, giờ đây sư bà đã ngoài 50 nhưng vẫn còn nhanh nhẹn tinh anh trong bộ áo lam sòng. Bao nhiêu năm chỉ trí tu hành, sư bà đã xây dựng lên một ngôi chùa uy nghi tráng lệ, một trong những nơi nổi tiếng của miền danh lam thắng cảnh Đà Lạt. Ngoài ra, sư bà còn cất một ký túc xá cho các em, cho các trẻ em nghèo mồ côi. Sư bà gửi các sư cô đi học để về chùa giảng dạy, săn sóc cho các trẻ em.

Anh Hiền dẫn chị Chi và Đoan đi xem hết cảnh trí trong chùa, nằm cuối con đường trại hầm. Đứng từ cổng chánh điện, nhìn xuống thung lũng rừng mận, cảnh chiều càng thêm u tịch, như thoát khỏi cảnh hồng trần náo nhiệt xa hoa. Trước khi ra về, sư bà còn gọi anh Hiền, chị Chi và Khánh Đoan vào cho lộc, mỗi người một gói mứt mận do các sư cô trong chùa làm. Anh Hiền ghé tai Đoan nói nhỏ cho Đoan biết rằng sư bà còn biết có chỉ tay và tướng diện nữa. Đoan thích quá, thu hết can đảm chìa tay ra ấp úng nói với sư bà: "Thưa sư bà coi hộ con đường chỉ tay ra răng có tốt không sư bà?" Sư bà nắm tay Đoan cười nói: "Hiền bày cho con phải không? Bây giờ con còn nhỏ, đường học hành dài như ri là tốt lắm đó. Còn ráng học hỉ, mai mốt giỏi rồi thỉnh thoảng ghé chùa dịch dùm sư bà mấy cuốn sách kinh hỉ. Sư bà chỉ mong con rứa thôi." Đoan lý nhí: "Dạ, cảm ơn sư bà." Rồi không quên lườm phớt chị Chi một cái, vì thấy chị vừa bấm anh Hiền cười khúc khích.

Chiều về, mưa bay nhẹ, anh Hiền gỡ nón đưa cho chị Chi đội. Chị mắc cờ không nhận, anh để luôn đầu trần, nói cho ướt cả ba. Cả bọn vừa lấy tay che mưa, vừa chạy lúp xúp dưới những tàng cây bơ. Ra đón xe, Đoàn nghe thấy anh nói nhỏ với chị. Hai má chị ửng hồng như màu mận chín, có lẽ vì chị đang cảm thấy quá sung sướng và hạnh phúc. Những tuần lễ sau, Đoàn nhất định không đi chơi chung với anh chị nữa, vì Đoàn muốn anh chị tự do, vui vẻ trong những giờ phút bên nhau. Đoàn lấy cớ là muốn đi chơi với lũ bạn vui hơn, tha hồ nghịch ngợm. Hôm cuối cùng, bọn Đoàn kéo nhau tới giúp Duy Tân, ngay bên hông của khách sạn Thủy Tiên, ăn chả giò, bánh xèo cho đã thèm trước khi về lại thành phố Sài Gòn. Những dãy bàn dài lộ thiên, vậy mà khách đông ghê. Trời lạnh mà được ăn những món nóng hổi thì không có gì tuyệt hơn. Nhất là nhìn những đĩa rau xanh tươi mà chỉ có ở đây, giữa trời Đà Lạt này, người ta mới cảm thấy ngon ngọt, thú vị làm sao. Cả bọn ăn hết đĩa này tới đĩa kia mà vẫn còn muốn ăn nữa. Ăn xong, bọn Đoan lại cặp tay nhau đi dạo phố. Có bọn ghé qua những gian hàng bán quà lưu niệm, mua một ít quà cho người thân, cho bạn bè. Đứa nào cũng chọn mấy cái bảng gỗ có dán mấy quả thông khô khắc tên người mình muốn tặng. Mua quà xong, mấy đứa lại tiếp tục lang thang trên phố chợ, lang thang thở. Mấy bữa đi, tao thấy người như nặng ra, chắc là lên ký lô rồi, đèo dốc mệt quá. Dung gật gù góp chuyện. Bữa nào có ăn cơm dễ sợ, cũng ăn quà bắt loạn mà răng ông chi cũng thấy ngon mới chết chứ. Yến đề nghị, hay tụi mình ghé vào pharmacy cân thử là biết liền. Thế là cả bọn hè nhau kéo vào nhà thuốc tây thi nhau cân thử. Chao ôi, đứa nào cũng thấy nhảy cân. May mà mới có một tháng, ở thêm một tháng nữa chắc đứa nào cũng thành cái lô biết đi. Ôi bánh mì baguette, ôi chuối lang ngà, ôi khoai dẻo mật, ôi chè đậu ván, toàn là những món ngon ưa thích đã hại ta quá trời. Khánh Đoan than thở một mình. Buổi tối cuối cùng, trời cũng đổ nhẹ trận mưa phùn lất phất. Anh Hiền đưa chị Chi vào tới cổng, hai người vẫn còn biện diện mãi mới chia tay. Lúc chị vô phòng, Đoàn thấy mắt chị ươn ướt, không biết có phải là giọt mưa bay hay giọt lòng chị đang khóc vì phải chia xa, Đoàn nào biết. Buổi sáng, bác Phong lại đưa chị em Đoàn ra bến xe đò trở lại Sài Gòn. Cao nguyên Đà Lạt ơi, những tháng ngày rong chơi biết bao là kỷ niệm. Những cảnh đẹp của ngàn thông vi vút ta sẽ chẳng bao giờ quên. Tạm biệt nhé, thành phố của sương mù, của thác đổ, của thông gieo. 3 tháng hè qua nhanh, chị em Đoan lại trở về với sách vở, với học đường. Mối tình của chị Thụy Chi và anh Hiền vẫn đẹp như mơ, vẫn tiếp nối những bài thơ tha thiết yêu đương của người lính Alpha đỏ hào hùng với nàng thơ của khung trời gia định nhớ nhung.

Thêm hai mùa mưa nắng quân trường qua nhanh. Năm sau đó, anh Hiền mãn khóa ra trường. Anh chọn binh chủng không quân. Chị Chi vẫn còn 2 năm nữa mới xong đại học, nên hai người chưa muốn tính chuyện hôn nhân. Gia đình hai bên cũng muốn chờ khi chị Chi tốt nghiệp xong mới làm đám cưới. Cuộc đời lính chiến dày đây mai đó. Anh Hiền tuy lừng lẫy oai hùng trên không gian lửa đạn, nhưng sống thác thật là khó định. Chị Thụy Chi đêm ngày khấn nguyện cho người mình yêu được mãi mãi bình an.

trận chiến mỗi ngày một khốc liệt hơn. Các trận đánh diễn ra dưới mặt đất, trên không phận vẫn từng giờ từng phút. Thế rồi một hôm, chiến đấu cơ của anh Hiền đã gãy cánh đại bàng trong một phi vụ bốc lửa ở mặt trận Pleiku. Người trai trẻ đã đền xong nợ nước theo hồn thiêng sông núi, trong khi tình nhà anh chưa kịp vẹn toàn. Chị Thủy Chi đã ngất lịm bao lần khi nghe hung tin. Bố mẹ và cả gia đình Đoan cũng đau xót xiết bao với niềm thương đau mất mát người yêu của chị. Chỉ còn vài tháng nữa thôi chị ra trường, thời gian chờ đợi của anh chị đâu còn có bao lâu. Thượng đế hỡi, sao lắm cảnh tang thương đoạn trường. Bao giờ giặc thù mới ngưng vung những bàn tay vấy máu, những tham vọng điên cuồng để quê hương ta sớm chấm dứt những ngày điêu linh thống khổ, để những tình yêu không kết thúc bẽ bàng chua xót như cuộc tình của anh chị Hiền và Chi đấy.

30 tháng tư đen, ngày toàn cõi miền Nam đã rơi vào tay Việt Cộng. Sống ở quê hương dưới gông cùm thô bạo, gia đình Khánh Đoan gần như tan nát cùng với vận nước nổi trôi. Bao nhiêu cơ nghiệp do bố mẹ Đoan gây dựng chất chiêu, nay bị đề án là thành phần tư sản, phải trả của cải đó lại cho nhân dân làm chủ. Nhân dân đây phải hiểu là các cấp cán bộ chính quyền đại diện. Gia đình Đoan đành gạt những dòng nước mắt chua xót, cay đắng, rời khỏi căn nhà đã 20 năm cư ngụ. Với biết bao công lao, vun đắp, nhọc nhằn của bố mẹ và những kỷ niệm thân yêu của gia đình, cả nhà sau đó phải dọn về vùng quê ở một thời gian.

trong chuyến đi vượt biên đầu tiên của gia đình bác Phong, bố mẹ đã cho chị Thụy Chi đi cùng, còn bố mẹ và Đoan ở lại chờ đi chuyến sau. Ngày đi, hai chị em đã ôm nhau khóc nức nở. Chị Chi dặn dò Đoan, những ngày còn ở lại, ráng thay chị săn sóc, an ủi bố mẹ già. Con tim chị giờ đã khô héo theo tình yêu thuở ban đầu của chị. Sau cái chết bi thương của anh Hiền, giờ chị chỉ còn biết sống cho gia đình, bố mẹ mà thôi. Không ngờ đó là những lời chăn chối sau cùng của người chị thân yêu. Trong chuyến tàu vượt biên đó, bất hạnh đã bao trùm lên số phận mọi người. Sau gần 2 ngày, tàu lênh đênh trôi dạt giữa biển khơi, bọn hải tặc Thái Lan đã lên tàu hành hung khảo của và lùa bắt hết phụ nữ để thay phiên nhau hãm hiếp, cả đến những trẻ em chúng cũng không tha. Trước cảnh kinh hoàng man dợ của lũ người vô luân đó, chị Thụy Chi vì kinh sợ và ghê tởm, không muốn bị bọn hải tặc làm nhục, chị đã liều thân nhảy xuống biển trầm mình. Sóng nước đã cuốn trôi thân xác chị đi vào lòng sâu thẳm của đại dương. Nơi thế giới bên kia, chắc chị đã được trùng phùng với người yêu vĩnh cửu. Nhưng từ nay, bố mẹ đã mất đi người con gái yêu quý, Đoan mất đi một người chị thân thương. Bố mẹ đã đau buồn sau khi bị chiếm đoạt hết những tài sản mà cả đời đã đổ mồ hôi nước mắt. Nay lại đứng trước những nỗi đau đớn mất con. Mẹ hầu như điên dại. Và sau nhiều ngày tháng vật vã khóc thương, mẹ ngã bệnh rồi đột ngột qua đời. Còn lại bố và Đoan phải sống những tháng ngày đè nén khổ đau, nhớ thương vô hạn. Đoan bỏ học, ra đời, tập tễnh buôn bán để kiếm tiền lo cho bố. Tuổi hoa mộng còn thênh thang trước mặt, mà Đoan đã vội vã dã từ. Còn đâu những bước chân chim tung tăng đến trường mỗi sáng, còn đâu những vòi vịnh nũng nịu với người mẹ thương yêu, còn đâu những tiếng cười trong trẻo dỗi hờn với chị

bố giờ đây đã cố sống cũng chỉ vì Đoan. Chứ cuộc đời của bố với những mất mát thương đau như vậy, bố còn thiết tha gì với cuộc đời nữa. Suốt ngày hầu như bố chẳng nói năng gì, đôi mắt buồn cứ nhìn lên bàn thờ có di ảnh của mẹ, của chị Chi. Chỉ khi nào Đoan có mặt ở nhà mới thấy được chút niềm vui trên gương mặt u sầu của bố. Nhưng rồi chẳng bao lâu, 2 năm sau ngày mẹ mất, bố cũng theo mẹ vĩnh viễn ra đi vào lòng đất lạnh. Một lần nữa Đoan lại khóc tang cha. Cuộc đời Đoan thôi thế từ nay bơ vơ, chẳng còn người thân yêu nào bên cạnh. Bác Phong gửi quà và tiền về để Đoan lo ma chay tang lễ cho bố, rồi khuyên Đoan nên tìm đường vượt biên sang Mỹ sống cùng với gia đình bác. Bác sẽ thay mặt bố mẹ Đoan để lo lắng cho cháu gái côi cút của bác. Dù gì thì Đoan cũng còn có gia đình bác Phong là ruột già thân thích. Thế rồi sau gần 10 năm nước mất nhà tan, Khánh Đoan mới đặt chân lên được bến bờ tự do.

Những nỗi đau buồn đã hằn sâu lên khuôn mặt. Mấy ngày nào chỉ biết cười với những niềm vui trong mái ấm gia đình. Bác Phong đón Đoan về, cho Đoan ở căn phòng của hai chị đã lớn, đã đi lấy chồng, rồi ghi tên cho Đoan đi học. Được vài tháng, Đoan xin bác cho Đoan đi làm part-time để kiếm thêm tiền mua sách vở, vì Đoan không muốn hai bác phải lo cho Đoan quá nhiều. Và lại, chính Đoan cũng cần lấp kín những thời giờ trống trải còn lại bằng cách làm việc. Ở đây, ngoài tình thương an ủi ấm áp của gia đình bác Phong, Đoan như cái bóng bên cạnh cuộc sống đầy những bon chen máy móc. Những giờ rảnh rỗi, Đoan thường vào thư viện vùi đầu vào những trang sách. Ít ra đó cũng là những giờ phút thoải mái riêng tư cho sở thích yêu đọc sách của Đoan.

0: Mấy hôm nay trời trở lạnh, buổi sáng Đoan đi học đã thấy đất trời ướt đẫm cơn mưa. Mưa đổ xuống không ào ào như chút, nhưng đủ để lòng Đoan tê buốt trước giá lạnh hiu hắt của những hạt mưa rơi. Gió thổi bay cuốn những cành lá tả tơi. Đoan nhớ lại một buổi chiều mưa bay nhẹ năm nào của thành phố mùa xưa. Kỷ niệm đó, anh Hiền và chị Thụy Chi đã cất giữ mãi trong đáy hồ vĩnh cửu của thế giới bên kia. Còn riêng Đoan, hôm nay, dưới trời mưa, nơi khung trời tha hương này, một mình ngơ ngẩn nhớ tới những hình bóng thương yêu. Đoan biết tìm lại nơi đâu những ngày xưa tươi đẹp đó. Thẫn thờ, Đoan bước vào thư viện với tâm hồn tê tái. Mặc cho làn tóc rối rũ xuống bờ mi đầy ngấn lệ, một giọng nói trầm ấm chợt vang lên sau lưng.
1: Xin lỗi, tóc cô ướt hết rồi, cô nên lau khô lại đi.
0: Đoan quay lại nhìn người thanh niên đang đối mặt nàng, đang đối diện. Tay chàng cầm một chiếc khăn trắng nhỏ đưa ra.
1: Cô đừng ngại, cô không muốn đau vì cảm lạnh chứ?
0: Đoan chớp mắt e dè, nhưng cũng cầm lấy khăn sau lời cảm ơn nho nhỏ. Cảm ơn. Bây giờ Đoan mới nhận thấy mình đang lạnh run. Vừa lau tóc, Đoan vừa liếc nhìn người thanh niên tốt bụng. Chàng đứng đó với nụ cười ân cần tử tế. Trả khăn cho chàng. Cảm ơn ông đã cho tôi mượn khăn. Giờ tóc tôi khô thì khăn ông ướt mất rồi. Phiền ông quá.
1: Không sao, miễn đừng để cô đau, cô dễ chịu rồi chứ.
0: Vâng ạ, hôm nay mưa nên ngoài trời lạnh lẽo quá, trong này ấm áp hơn.
1: Tôi vẫn thường thấy cô ở thư viện, hôm nay mới hân hạnh được biết cô. Tôi tên Quyền, còn quý danh của cô?
0: Đan ngập ngừng. Tôi Khánh Đoan.
1: Chà, tên cô đẹp quá. Khánh Đoan, tôi nghe tên này quen quen.
0: Có thể trùng tên với người quen nào đó của ông.
1: Không, tôi không có người quen nào có tên đẹp giống như cô cả. Nhưng chắc chắn là tôi đã nghe đến tên này rất nhiều. Xem nào.
0: Chàng vỗ trán, cố suy nghĩ.
1: À, xin lỗi cô, xin lỗi. Cô có người chị nào tên Thụy Chi không?
0: Giật mình, Đoan sững sờ vội hỏi. Sao ông biết chị Chi? Ông là bạn của chị hả?
1: Vậy đúng, cô là bé Khánh Đoan, em gái của Thụy Chi rồi. Hồi trước tôi có nghe Hiền nhắc nhiều đến cô, nên tôi vẫn nhớ tên cô. Dù chưa bao giờ gặp mặt, tôi là bạn cùng khóa võ bị với Hiền và là bạn của hai người.
0: Một thoáng ưu tư muộn phiền hiện lên khóe mắt khi chàng nhắc đến tên người bạn xưa, khẽ thở dài.
1: Vậy cô ấy còn ở lại Việt Nam à?
0: Đoan nghẹn ngào lắc đầu. Chàng ngạc nhiên.
1: Trời, Thụy Chi đã chết rồi. Vì sao?
0: Đoan buồn bã đáp. Chị ấy đã mất cách đây 7 năm rồi.
1: Thật tôi không ngờ cuộc đời của Hiền và Thụy Chi lại cùng vắn số như vậy. Phải gánh chịu nhiều đau thương.
0: Vừa chậm nước mắt, Đoan từ từ kể cho Quyền nghe thảm kịch của chị Chi trong chuyến đi vượt biển. Nghe xong, chàng thở dài ảo não.

0: Quyền nhìn Đoan.
1: Anh xin lỗi đã khơi dậy niềm đau của Khánh Đoan. Thật không ngờ Đoan chịu nhiều tang tóc khổ lụy như vậy. Rồi bây giờ Đoan sống ở bên này với ai?
0: Đoan kể cho chàng nghe về cuộc sống hiện tại. Đoan sống với gia đình của bác Phong. Bác là anh ruột của bố. Bác rất tốt và thương Đoan. Trên đời này Đoan chỉ có gia đình bác là người thân thôi.
1: Không, Đoan còn có một người nữa.
0: Ngoài gia đình bác Phong ra, Đoan đâu còn ai? Cầm bàn tay giá lạnh của Đoan, Quyền thành khẩn.
1: Còn có anh nữa chứ. Dù sao anh cũng là bạn của Hiền và Thụy Chi. Bây giờ Đoan không còn ai. Anh muốn được thay Hiền và Chi để chia sẻ với Đoan những nỗi vui buồn ở nơi xứ lạ quê người này. Đoan có vui lòng không?
0: Đoan gật đầu mà nước mắt tuôn rơi. Quyền lấy khăn lau những dòng lệ tủi buồn ấy. Chàng xao xuyến vỗ về.
1: Nín đi Đoan, hãy để cho những kỷ niệm đó ngủ yên trong dĩ vãng. Đoan còn tương lai trước mặt. Đoan hãy ngước lên để nhìn cuộc đời tươi đẹp đang đến với Đoan. Anh nghĩ tất cả mọi người thân của Đoan cũng ước mong như vậy. Hãy quên đi những buồn đau Đoan nhé.
0: Khi Đoan và chàng ra khỏi thư viện, trời đã tạnh cơn mưa. Đường phố bỗng mát hơn với những sắc lá tươi màu non mới. Nhìn bầu trời đã xanh trong trở lại với chút nắng ấm, Đoan bỗng thấy lòng mình hôm nay như bớt chữ nặng u buồn. Mưa bay đã đem về chốn cũ những kỷ niệm thân thương, những ngày tháng mộng mơ mà Đoan và chàng vừa mới chia sẻ, gợi nhắc lại biết bao niềm luyến nhớ. Những ngày xưa thân ái sẽ còn mãi đây trong lòng Đoan, lòng Quyền, cùng với những hình bóng thân yêu của những ngày tháng năm xưa không bao giờ mờ nhạt. Rồi ngày tháng trôi qua, cuộc sống Đoan bây giờ không còn lặng lẽ như chiếc bóng nữa. Tình yêu giữa Quyền và Đoan đã nảy nở thật êm đềm qua những hình bóng, những dấu chân kỷ niệm năm xưa. Đôi lúc ngồi kề bên nhau, Quyền thường nhắc:
1: gặp em rất nhiều lần, thấy em chăm chú xem sách, làm bài, chẳng ngẩng đầu lên nhìn ai, mà cũng chẳng bao giờ thấy môi em hé nở nụ cười. Anh thầm thắc mắc và để ý, nhưng chẳng biết có dịp nào để làm quen. Mãi đến hôm trời mưa, thấy em đi vào tóc ướt mưa rối bời, anh thấy sao động mạnh, không dừng lòng được, nên anh mới cầm khăn đến đưa cho em lau tóc. Không ngờ lại nhận được ra là em.
0: Rồi Quyền ôm nhẹ bờ vai Đoan.
1: Ngày xưa anh hay ghen tị với Hiền tốt số, có được người yêu đã đẹp lại còn hiền ngoan nữa. Hiền mới đùa bảo Thụy Chi còn có một cô em cũng chẳng kém gì cô chị, chỉ e cô em gái đó tuổi còn nhỏ, nếu chịu khó đợi vài năm Hiền sẽ bảo Chi giới thiệu cho. Lúc đó mình sẽ là người một nhà, vui lắm nhỉ. Những lúc Hiền nói nửa đùa nửa thật như vậy, anh vẫn ước mơ cho Đoan chóng lớn, nhất định sẽ bảo Hiền và Chi giới thiệu cô em gái nhỏ cho anh. Anh đâu nghĩ sau 10 năm có quá nhiều thay đổi trong cuộc đời của Đoan để cho anh lại được gặp Đoan nơi xứ lạ quê người này. Đoan, em đã kinh qua quá nhiều khổ hạnh. Anh ước muốn được đem tâm sức của mình đền bù lại tất cả cho em.
0: Đoan để yên tay mình trong bàn tay ấm nồng của Quyền. Tình yêu đã làm cho cô bé Khánh Đoan ngày xưa hồn nhiên vui vẻ trở về trong nàng, nơi ánh mắt người tình một thời an pha đỏ của đình trời lâm viên vời vợi.

Vâng, kính thưa quý thính giả, tiết mục đọc truyện với tuyển truyện dấu chân kỷ niệm của tác giả Ngọc Thủy qua giọng đọc Thiên Thư và Tuấn Duy. Câu chuyện đã chấm dứt và với tiết mục đọc truyện hôm nay. Thời gian còn lại, Thiên Thư xin được gửi tới quý vị một vài bản nhạc chọn lọc. Nhạc phẩm có tựa đề Một Ngày Vui Mùa Đông của Lê Uyên Phương với tiếng hát của Trần Thái Hòa và Ngọc Anh. Và sau đó sẽ là nhạc phẩm Phố Mùa Đông của Bảo Trấn với tiếng hát của Lam Anh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị đang lắng nghe nhạc phẩm Đêm Đông của Nguyễn Văn Thương và lời của Kim Minh qua tiếng hát của Bằng Kiều, Thiên Tôn và Đình Bảo. Và chương trình phát thanh viễn xứ thứ 3 28 tháng 7 2026 của chương trình phát thanh viễn xứ đến đây xin được tạm dừng. Và chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi tối thật an lành. Và không quên, kính mời quý vị nhớ đón nghe chương trình Việt ngữ cũng trên làn sóng này do Nguyễn Long phụ trách từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Xin chân thành cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Chúc quý vị thật một giấc ngủ thật ngon.

0: Call CFA on 1800 240 667.
1: For what it's worth, 7:30 Monday on 88.9 WinFM.